0: FM.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
8: Hello, this is Brian Adams.
7: Med alle de sange, du kender,
8: elsker
7: og har scrollet med på igennem årtier.
8: Vil du med?
7: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
8: Hvor du kan.

0: Send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
1: Hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Du er på Pop FM.
8: Der er du med.
7: Og musik, du kender.
8: Yo.

0: Jacob FM.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Efterårsferie i Rødovre.

0: økonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter
10: i Jyske Bankboksen i Herning
9: og Royal Arena i København.
11: Hello, this is Brian Adams.
9: Med alle de sange, du kender,
10: elsker
9: og har scrollet med på igennem årtier.
10: Vil du med?
9: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
10: hvor vi en

0: en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16,
1: hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør.

0: er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, mand. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Du er

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: 70 40, eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Brian Adams.
4: Storms kommer til Danmark.
19: Pop FM sørger for billetterne.
4: Sammen med All Things Live.
19: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter.
4: I Jyske Bank Boxen i Herning.
19: Og Royal Arena i København.
20: Hello, this is Bryan Adams.
19: Med alle de sange, du kender,
4: elsker
19: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
4: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
19: spiller en bid af dagens Bryan Adams hit. Send en sms til 1220 med teksten Bryan, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
4: Det koster 2 kroner.
19: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
4: Hvor vi finder dagens vinder.
19: Bryan Adams på Pop FM.
4: Godt humør

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140

0: dem.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
15: Velkommen, Helle.
16: Hej.
15: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
16: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
15: Så crashede ledte til et kontor-crush?
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Pop FM.
7: Godt humør
0: og musik, du kender.

0: Kim.
1: Ah, wake me up before you go-go. Ved du hvad, det er sgu missionen.
0: Det er da en vanvittig start på fredagen, på efterårsferien, på weekenden, hvad end du har foran dig. Vi griber dig, og vi sender dig virkelig godt afsted den her fredag morgen.
1: Der er topstart. Sidste udgaven den her uge om et øjeblik.
2: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn er Simon Ruhlegaard. Regeringen vil fjerne den hjemmeboende SU for 18.000 familier, også selvom lige præcis de her familier altså tidligere på året fik en fødevarecheck, fordi de var økonomisk trængte. Det oplyser TV2 på baggrund af en undersøgelse fra tænketanken CEPOS. Manøvren møder derfor skarp kritik fra begge sider af Folketinget, men statsminister Mette Frederiksen hun forsvarer altså beslutningen. I forbindelse med åbningsdebatten i Folketinget så siger hun, at det er en god idé, at unge mennesker har et job og tjener deres egne penge. Hun kalder desuden fødevarechecken og SU-nedskæringen for to forskellige problemstillinger. Og så var det ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-numre. Adgangskoden var nemlig bare 123456. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk i september, det skriver Politiken. Og hackeren han kommer altså ind i systemet via det her ret lette, lækkede password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lægge oplysningerne. IT-sikkerhedsekspert Emil Hørning fra virksomheden Defend Denmark, han vurderer, at det faktisk er sandsynligt, at den her hacker, han taler sandt. Så bliver der intet nyt borgerligt konvent for de blå partier. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han har ellers opfordret til at samle blokken, men de konservative har takket nej til invitationen, og derfor så bliver det altså ikke til noget. Det fortæller folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen. Han slår fast, at det kun giver mening, hvis alle fem blå partier er med. Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne var ellers klar. Sidste år der mødtes fire af partierne til et lignende konvent, hvor de præsenterede en række fælles forslag, men fremover så må samarbejdet altså foregå på andre måder. Der kommer med sikkerhed en modkandidat til Gianni Infantino, når der er præsidentvalg i fodboldforbundet FIFA til marts. Det slår formanden for Dansk Boldspilunion Jesper Møller fast efter et europæisk fodboldmøde i går. Der er endnu ikke sat navn på den her kandidat, men ifølge Jesper Møller så skal man formentlig kigge uden for Europas grænser, hvis man gerne vil finde en person, der kan samle nok stemmer globalt. Den endelige modkandidat vil blive offentliggjort i starten af november, kort før fristen for at stille op udløber.
3: Været på Pop FM.
1: Først i dag er sådan mest tørt vejr, nogen eller en del sol, men fra sidst på formiddag, der bliver det altså skydevejr, og så er det udbredt regn, der er på vej, og det kommer fra sydvest. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader i dag, og så bliver du blæst på efterårsferie, hvis det er det, du skal, med frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til noget cooling på Bornholm, lokalt hård cooling med vindstød af stormstyrke.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Ja, vi er klar med et radiofonisk blæsevejr af rang.
0: Den skal have en over nakken den her fredag. Du kan godt glæde dig.
1: Topstart starter lige her. Yeah!

0: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Halløj, halløj.
2: Hej med dig, og tillykke, hvis du er vågnet op, og det netop er gået op for dig, at du hopper på efterårsferie efter den her dejlige, dejlige fredag.
1: Mm.
2: Og tillykke, hvis det bare er gået op for dig, at der venter en weekend lige om lidt.
1: Ja, og tillykke, fordi du har fundet det her fremragende sted at starte dagen. Topstart på Pop FM.
2: Vi lover, uanset hvilke planer du har, om du ryster på hovedet af det der efterårsferie og siger, det er der ikke noget, der hedder i min butik, så lover vi, at det bliver en særlig fredag alligevel. Og så kan vi også sige, at vi holder heller ikke efterårsferie. Bare rolig.
1: Nej, nej, nej.
2: Vi bliver lige her sammen med dig også i næste uge. Men det bliver en særlig fredag alligevel. Den får virkelig en over nakken. Altså, det bliver det helt store chubang i dag, fordi vi skal af med de sidste Bryan Adams koncertbilletter.
1: Vi hjælper dig hen imod dem. De kan erhverves hos Lille Lars i eftermiddag, men vi har det afgørende spor til dig, og du kan høre det første gang her hos os lidt senere.
2: Ja, og så skal vi jo også have gang i vores nye fredagskoncept, vi startede op i sidste uge. Fredagsfejring.
1: Yes,
2: det
1: please.
2: Er alt mellem himmel og jord. Ja. Stort og småt. Har du endelig fået bugt med din neglesvamp? Har du, apropos svamp, købt en ny opvaskesvamp ja. Til køkkenet, der er hamrende dygtig?
1: Mm. Altså, der er jo ikke grænser for, hvad der kan fejres. Mm-mm. Det er de små, de store sejre, og allerede nu kan du melde ind, både på vores sociale medier, vi har smidt noget op på Instagram her, hvor du kan melde ind. Du kan skrive til os på sms'en, pop mellemrum, din besked er stadig 12.20 for en 2 kroner. Du kan også ringe til os, når vi åbner telefonen. Det er bare roligt. Vi skal nok få fejret et eller andet sammen med dig.
2: Sidste uge var det jo for eksempel, at Valdemar endelig havde fået fikset sin cykel.
1: Ja.
2: Det var også, at Tanja, hun havde haft rigtig god undervisning. Mm. Første gang som ny lærer. Flemming havde tilmeldt sig et svømmekursus for sin vandskræk i en alder 37.
1: Prøv
2: at høre, det hele det fortjener et kæmpestort chubang.
1: Ja.
2: Noget andet, vi også har på vej til dig sådan en fredag.
1: Jamen, det er vores fredagsrap.
2: Ja.
1: Ja, den skal der bare, det bliver sådan en radio eksklusiv. Du kan høre den 2 gange her i løbet af morgenen. Og hvis Lille Lars er flink, så spiller han den måske også i eftermiddag.
2: Ja, men nej, du kan ikke finde den på Facebook scenen.
1: Nej,
2: du må
1: nej,
2: simpelthen bare love os, at du tuner ind, når klokken den er 7.45.
1: Derudover er det skolernes motionsdag. Det kommer vi til at mærke hele morgenen igennem. Med andre ord, det bliver

0: Fairground Attraction. 12 over 6 er klokken. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Hvem får skuddet i dag? Jamen, det har jeg faktisk besluttet. Det er alle mine navnesøstre. Ja. Fordi i går, der var der en overskrift i stort set alle medier, også DR og sådan noget, som skrev politi med advarsel til alle, der hedder Anna.
0: Ja.
2: Og så
0: tænkte du, hvad er nu det for noget?
2: Ja, og alle sendte linket til mig på kryds og tværs, og alle herude på arbejdet sagde, hey, har du godt set, du skal passe på, og alt sådan noget. Og så snakkede vi lidt om, kan vide, hvorfor det lige præcis er Anna, som det handler om, at der er flere og flere kvinder, som har ringet til politiet og sagt, prøv at jeg har altså oplevet at blive svindlet, og de hed tilfældigvis alle sammen Anna.
0: Mm.
2: Spørgsmålet er jo så, om det er tilfældigt. Vi snakkede lidt om på redaktionen, er det fordi, det er noget med alfabetisk rækkefølge og sådan noget. Så starter
0: det er jo det der CPR-læg der, og så er man måske bare startet fra en ende eller et eller andet, ikke? Ja.
2: Men ej, jeg gik hjem, og så researchede jeg lidt, fordi jeg vidste godt faktisk. Jeg har hørt det her før.
0: Okay.
2: Så jeg søgte lige på gennemsnitsalderen for kvinder i Danmark, der hedder Anna.
0: Ja.
2: Og den kommer her. Anna er det absolut mest populære navn for kvinder i aldersgruppen 90-99 år. Så jeg tror ikke, det har spor med alfabetisk at gøre, at man tænker, at dem, der hedder Anna, de er nemme og nare. Mm. Jeg tror bare, det handler om, at der er rigtig mange gamle damer, der hedder Anna.
0: Ja.
2: Så man har simpelthen bare fundet de ældste af slagsen.
0: Ja, og så går de efter dem, fordi de tror, de er lette mål, ikke? Og så prøver de det der med at logge koder
2: kontooplysninger og den slags. Så med andre ord, der skal simpelthen lyde et skud ud til alle dem, der hedder Anna, fordi vi fik os da lidt af en forskrækkelse i går.
0: Det synes jeg da nok.
2: Og det, man er ikke selv udenom det. Altså, der er nogen, der har valgt navnet for en.
0: Skud ud til samtlige Anna'er i hele landet, inklusive dig, Anna.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Det var
2: og så
0: hård, det der.
2: Vær klar over, at du altså deler navn med rigtig mange damer over 90 år.
0: Ja.
2: Især.
0: Prøv at høre, det her, det er da vist en dansk sang, er det ikke?
2: Oh shit, jamen det betyder, at vi skal kaste motionsterning, fordi det her, det er hele landets motionsdag.
0: Ja,
2: både på
0: det.
2: Arbejdspladser, men især også ude på skolerne.
0: Ja.
2: Og derfor så kaster vi motionsterningen.
0: Og så skal vi lave en øvelse, der korresponderer til en af de 12 sider på terningen. Rul den for
2: vi gør det, hver gang der er en dansk sang.
0: Hvad blev det?
2: Det blev en træer. Det betyder, at vi skal lave squats.
0: Vi laver lige squats. Vi laver
2: 10
0: squats, du, mens Kasper og Lars, de synger her. Er du klar?
2: Ja.
0: 3, 2, 1. Og gød. 1.
3: Svindler med dit
0: 2.
2: Det skal blive en hård dag for os, det her.
0: 4.
2: Hvad nu, hvis der dukker noget Sanne Salem?
0: Så skal vi
2: Thomas Helmi. Dodo and the Dodos. 7. 8.
3: Men natten, den er
0: fri. Og det er godt. Vi giver den til Kasper og Lars. Og så ser vi, når der kommer noget dansk igen.

0: Så har vi allerede 10 squat til benene. Vi ruller motionsterningen, hver gang der kommer en dansk sang i topstart i dag. Og så må vi se, hvad det indebærer af øvelser og ting og sager. Lige om lidt skal du bruge dine ører. Det er morgens første lytteøvelse.
1: Præcis, fordi det er der, hvor vi spiller det allerførste Bryan Adams hit i dag. Ja. Og det er også det sidste af slagsen, kan man sige. For det er sidste chance for at score der 2 koncertbilletter til Bryan Adams. Enten i Herning eller i København. Mm. Det vender vi lige tilbage til. Allerførst skal vi lige fortælle, at du kan så for skuddet mandag morgen.
0: Ja, det kan du.
1: Bare send en sms pop mellemrum dit skud til 12.20, det koster en 2 kroner.
0: Ja, og der rører du til alle anager. Du kan også skrive til os via de sociale medier. Vi er at finde på Messenger på Facebook, og du kan altid lige smide en DM på Instagram. Vi findes begge steder under pop5.dk. Sidste Bryan Adams hit.
1: Mm.
0: Vi løfter sløret for, hvad det er. Lige om lidt.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Efterårsferie i Rødovre.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter
2: i Jyske Bank Boxen i Herning
1: og Royal Arena i København.
3: Hello, this is Brian Adams.
1: Med alle de sange, du kender,
2: elsker
1: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
2: hvor vi en

0: Together Again fra Janet Jackson. Det var ikke så længe før, du kan være sammen med ham igen. Hvis du har en vane med at gå til hans koncerter, så er han jo snart på vej.
1: Bryan Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
2: Det kunne være en ret fed måde lige at starte weekenden og måske efterårsferien på med sådan to billetter i hånden.
0: Ja,
2: og så har du måske
0: nok
2: også sikret julegaven til en, du holder af, sådan lidt på forkant.
0: Det kan være. Altså, det er jo helt at holde, så bliver det sådan en forjulegave for koncerterne. Det er jo den 7. og 8. december.
2: Ja, nemlig.
0: Ja, ja, præcis. Ja, det er fedt. Ja, det er så fedt. Det er de sidste to Bryan Adams billetter, der er på højkant i dag.
2: Ja, og alt det kræver, hvis du skal stikke af med dem, det er egentlig bare, at du slår lyttelapperne ud, fordi du skal kunne genkende et kæmpestort Bryan Adams hit, og du skal kunne titlen på den.
0: Ja.
2: Skal vi ikke bare prøve at høre, hvad det er?
0: Lad os lige tage det sidste Bryan Adams hit i den her omgang.
1: Det her er dagens Bryan Adams hit.
0: Hvad hedder den dog, den der sang? Det skal vi lige have at vide af dig.
2: Ja, og du skal skrive det i en sms. Det kan du gøre med det samme, så har du allerede fået dagens første lod i puljen. Skriv Bryan, B-R-Y-A-N, mellemrum titlen på den sang, vi lige har hørt. Efterfulgt af enten Herning eller København, alt afhængig af, hvor du gerne vil vinde billetter til.
0: Mm-hmm.
2: Til 12.20.
0: Jeg skal sende til 12.20, 2 kroner. Og så kan det være, at lille Lars han ringer tilbage til dig i eftermiddag. Nu har han i hvert fald i stand til det, når du har fået sendt din sms. Mm. Ikke? Og hvis han gør det, så vil jeg tage telefonen. Ellers ringer han bare til en anden.

0: Der er sange, der bare har sådan en legendarisk status, ikke?
1: Aha.
0: Aha. Den her, den var en af dem. Phil Collins, In the Air Tonight. Med den er klokken 6.31. Vi tjekker lige op på vejret og trafikken.
2: Vejret på Pop FM.
0: Det bliver først mest tørt med nogen eller en del sol, men fra sidst på formiddagen, så kommer der sådan en skydevejr med udbredt regn frem fra sydvest, og så kommer temperaturen til at ligge et sted mellem 10 og 14 grader, og du får en ordentlig blæser på vej mod efterårsferien. Vind fra vest og nordvest, lidt til frisk. Ude ved kyster der op til cooling, og på Bornholm lokal hård cooling med vindstød af stormstyrke.
3: Er du på at købe Bukmotorvejen, eller skal du derhen nordgående ved Ishøj udfletning, så vær obs på, at der er sket et uheld, som sagt det, i retning mod København til Ring 4 mod Ballerup. Det er i venstre spor, der lige nu er blokeret på grund af uheldet, og det er endnu ikke sikret. Tab gods, der er vi på Østjyske Motorvej fra Aarhus mod Horsens mellem Aarhus Syd og 51 Skanderborg Nord. Det er træstykker i det venstre spor, og det er kort før indfletningen, skriver Vejdirektoratet. Og så er der altså også meldinger om store togforsinkelser mellem landsdelene. Det skyldes en fejl på signalerne ved Aarup, og det giver så længere rejsetid. Aflysninger kan endda også forekomme, så tjek lige rejseplanen, før du derfor ud af døren.
0: Velkommen til Topstart på den her helt særlige ugedag. Skal sgu da fejres?
3: Og vi gør det med det helt store tubang og hurra og klapsalve og konfetti. Og det er dig, vi skal fejre. Det er dig og dine store og små sejre.
0: Ja, det kan være, at du endelig fik taget den der opvask, som har stået der siden i tirsdags i går. Det skal da fejres.
3: Det kan være, at det lykkes dig at få indstillet en musefælde uden at klemme din egen finger.
0: Det skal da fejres.
3: Det skal fejres. Det kan være, at du endelig har lært at lappe en cykel. Det kan være, at du bagte din egen brunsviger i går på brunsvigerens dag. Det kan være, at du har tilladt dig selv at tage din første fridag i 2026.
0: Ja.
3: Hvad ved vi? Ja. Du skal fortælle det til os.
0: Det kan være hvad som helst. Stort og småt, kan du nok høre. Du kan melde ind til os på mange måder. Vi har en lille ting kørende på, hvor du kan se mig fejre.
3: Mm-hmm.
0: Med hele kroppen, ja. I hvert fald. Der kan du lige byde ind på
3: Instagram.
0: Instagram, ja. Gå ind og giv dit besøg med der. Du kan også skrive til os på sms'en, pop mellemrum, din besked er stadig til 12.20 for en 2 kroner. Du kan også ringe til os. Bare ringe på telefonen. 70 220 900, hvis du har et eller andet, du godt vil fejre sammen med os.
3: Og så gemmer vi lige din fejring, det vi skal fejre for dig, til på den anden side af klokken 7. Det bliver cirka 20 minutter over 7, at vi fejrer det hele.
0: Ja.
3: Presser det sammen til et stort hurra.
0: Sådan der, så
2: vi hæpper på dig. Pop FM's fredagsfejring.

0: Lige her i Topstart. Anna og Henrik er på plads ved bordet, og vi er glade for, at du er med. Tak
1: vi
0: for det.
1: Vi vil også gerne sige, at der er en risiko for, at du kommer til at krumme din sær virkelig hårdt inden for de næste par minutter. Når du kommer til at tænke tilbage på det mest akavede øjeblik, du kan huske med dine forældre.
0: Ja. Hvad kan det være? Michelle kan slet ikke holde ud at tænke tilbage på det øjeblik.
1: Hun tør slet ikke tænke på det øjeblik. Men hun har smidt en kommentar alligevel inde på Facebook, pop5.dk, og det kan du også gøre. Vi skal også en tur i brusen med Pernille.
0: Ja.
1: Det var også rigtig akavet, og du kan høre, hvorfor.
0: Kan jeg rent faktisk godt forstå. Så lyt lige med om et øjeblik. Vi har en god sang klar til dig fra Gala om et øjeblik. Og hvis du er Rayo Premium, så er der selvfølgelig også god musik i stedet for reklamerne. Lige her.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: from Desire i Topstart. Hej med dig, og rigtig god glædelig fredag morgen. Vi hygger om der hele vejen hen til klokken, den bliver 10, og vi er lige inde på vores Facebook-side og sidder og griner lidt mere nu.
1: Ja, og krumme en lille smule tær. Vi stiller spørgsmålet, hvad er det mest akavede øjeblik, du kan huske med dine forældre? Mm. Du må meget gerne dele det i kommentarsporet. Det har Pernille gjort, ja. Da jeg som teenager så mine forældre snave hinanden i gulvet midt i den lokale brugs. Aha. Det var en klassisk tur i brugsen med alle mine veninder.

0: hvor den ene så lige pludselig udbryder, ej, se de der gamle mennesker. Ja, det var så min mor og far, siger Pernille. Og jeg tænker, hvis hun kan huske det den dag i dag, så er det noget, der har sat
1: sig. Ja, det er da sat sig. Det er da i den grad sat sig. Michelle, hun skriver, jeg tør slet ikke tænke tilbage på det øjeblik. Og så er der en kæmpe grinesmiley bagefter. 15 minutter efter øjeblikket fik vi serveret lasagne i spisestuen. Og der var pinlig tavshed.
0: Ja.
1: Der ligger et eller andet...
0: Man ved, det har været så akavet, at hun ikke engang kan skrive det,
1: ja, det
0: i
1: det,
0: en Facebook-kommentar.
1: Altså,
0: jeg tænker jo straks, der er noget nummer involveret her. Har hun oplevet sine forældre at lave noget forbudt? Eller har hun selv blevet taget i at lave noget forbudt?
1: Jeg skriver lige til Michelle her.
0: Ja, hvad vi skal lige have opklaret, hvad var det? Det hun tør slet ikke at tænke tilbage på det.
1: Kom.
0: Følelsen af pinlig tavshed og lasagne i spisestuen efterfølgende. Hvad er det mest akavet øjeblik, du kan huske med dine forældre? Meld ind i kommentarsporet, vi hedder pop5.dk, inde på Facebook.
1: Og hvis du har undret dig over, hvorfor popvarmningen ikke lige var her, hvor den plejer at være, så er det, fordi det er skolernes motionsdag i dag, og kulmination på hele Danmarks motionsuge i dag. Så hver gang vi spiller en dansk sang, så ruller vi motionsterningen, og så kan det blive 1 af 12 øvelser der, og så skal vi bare lave det.
0: Ja.
1: Færdig arbejde.
0: Hele morgen, du.

0: I Got My Mind Set On You fra den gode George Harrison. Her i Topstart har du Anna og Henrik. Og jeg vil ikke blive overrasket, hvis Anna hun lige lægger sig over på sofaen på et eller andet tidspunkt og får en lur. Du skal være længere op i aften.
1: Ja, det skal jeg. Og jeg skal simpelthen noget så vanvittigt som både i operaen, hvor jeg skal se strygerkvartet og opleve en ægte opera, da Mimi blev forladt af Alfonso eller sådan et eller andet.
0: Okay, tror, spændende. Nej, ja, ja.
1: Og så skal jeg også i Zoologisk Have. Ja. Og på biblioteket. Jeg skal alle steder.
0: Der er kulturnat i København i aften, kan du nok høre.
1: Og det er virkelig nordjyd, der er kommet til storbyen her. Jeg skal opleve det hele.
0: Hvor er det godt, mand.
1: Jeg skal ud og køre med metro og alt muligt. Hold kæft, det bliver fedt. Ja.
0: Du har også haft overskud til lige at holde øje med din algoritme, tænker jeg.
1: Ja, der er en ret spændende teori på TikTok i øjeblikket. Sten og stjerne.
0: Sten og stjerne?
1: Sten og stjerne-teorien. Det er en parforholdsteori, som er stort set præcis, hvad den lyder som. Nogen er stenen, og nogen er stjernen i et parforhold.
0: Okay.
1: Og det dykker vi lige ned i. Ja, i Annas algoritme. Det er på den anden side af nyhederne her klokken 7, hvor vi selvfølgelig også holder øje med, om der kommer en dansk sang, så vi skal rulle med motionsterningen i anledning af, det er skolernes motionsdag i dag.
0: Vi giver dig lige dagens Bryan Adams hit, så du kan væbne dig til i eftermiddag og de sidste to Bryan Adams koncertbilletter sammen med All Things Live.
1: Og så kaster vi selvfølgelig også håndtegn i en fredagsrap.
0: Det er rigtigt, det vi gør, mand. Der er masser. Topstart lige på den anden side af nyhederne.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashede ledte til et kontor-crash?
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12. 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39. Og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
21: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
22: Wow!
21: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
22: Ja.
23: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender. I could stay awake just to hear.

0: altså en lille crush på Liv Tyler der, i slutningen af Armageddon.
1: Nå,
0: ja.
1: Det bliver du lige mindet om nu.
0: Ja, ja, hvor ikke smuk. Nå. Okay, det var Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Klokken er hen på 7. Vi skal have nogle nyheder skudt afsted med Simon, og så skal vi lige Annas algoritme lige om lidt.
1: Og ja, sten og stjerneteorien.
0: Ja, det synes jeg er lidt spændende.
1: Det er en rigtig god parforholdsteori, som jeg tror, de fleste de på en eller anden måde kan relatere til. Der er også en fredagsfejring og en fredagsrap på vej.
0: Det bliver jam-packed lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn, det er Simon Roligård. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæg af 8,8 millioner CPR-numre. Det skriver Politikken. Hackeren fortæller, at vedkommende via et offentligt tilgængeligt datalæg fandt login-oplysninger til en tidligere medarbejder hos en lille dansk virksomhed, og derefter så var det altså muligt at tilgå CPR-oplysningerne. Hackeren er med egne ord chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog ikke planer om at sælge eller lægge oplysningerne, lyder det. Og der er altså en IT-sikkerhedsekspert, Emil Hørning, der vurderer, at det er sandsynligt, at den her hacker taler sandt. National Enhed for Særlig Kriminalitet afviser at kommentere sagen over for avisen, da der altså foregår en verserende efterforskning. Regeringen vil fjerne hjemmeboende SU for 18.000 familier, også selvom de samme familier tidligere på året ellers fik en fødevarecheck, fordi de var økonomisk trængte, det oplyser TV2 på baggrund af en undersøgelse fra tænketanken CEPOS. Manøvren møder skarp kritik fra begge sider af Folketinget, men statsminister Mette Frederiksen hun forsvarer altså den her beslutning. Under åbningsdebatten i Folketinget der sagde hun i går, at det er en god idé, at unge mennesker får job og tjener deres egne penge. Så foreslår regeringen også at spare et 3-siffret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår regeringens forslag til næste års finanslov, det skriver Jyllandsposten. I dag der kan man få seniorpension, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover så foreslår regeringen altså, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til andre typer af job. Ifølge Finansministeriet så kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser i hvert fald ændreordningen, det siger partiets finansordfører Anders Vistisen til Jyllandsposten. Influent og debattør Afra Al-Jabouti, hun har politianmeldt DF-politiker Pia Kjærsgaard for vold efter optagelserne til TV2-programmet Højskolen. Ifølge Al-Jabouti så blev hun skubbet flere gange under et hæftigt skænderi, hvilket produktionen afviser kendskab til. Pia Kjærsgaard, hun kalder også beskyldningerne for helt vanvittige og afviser at have optrådt voldeligt. Hverken produktionsselskabet BBC Studios eller politiet har bekræftet hændelsesforløbet, og TV2 har ikke kunne få anmeldelsen bekræftet af ordensmagten.
2: Været på Pop-FM.
0: Først mest tørt, med nogen eller en del sol. Men fra sidst på formiddagen, så kommer der altså skydevejr ind med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så noget blæsvejr, der på Bornholm kan komme op på noget stormstyrke.
1: En enkelt ting til dig bag rattet. Det er motorring 3 fra Lyngby mod Avedøre. Her er sket et uheld mellem 21 Frederikssundsvej og 23 Jyllingevej. Det er det højre spor, der lige nu er spærret, så vær opmærksom på det. Så er der store togforsinkelser på tværs af landsdele samt aflyste regionaltog. Det er mellem Odense og Fredericia, at de er helt aflyst. Og det er de altså også mellem Fredericia, Københavns Hovedbanegården og Østerport. Indtil videre, det er frem til klokken 12. Der er indsat togbusser, og det er en rigtig god idé at tjekke rejseplanen, før du tager hjemmefra.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Pop-FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Med, ja.
1: En eksklusiv fredagsrap er på vej i din radio. Den kommer ikke på SoMe, så du kan kun høre den her. Allerførst, Annas algoritme.

0: Savage Garden her i topstart med The Animal Song. Husk, at vi har fredagsfejring i den her time af programmet. Det er jo sådan en dejlig lille ting, hvor du bare kan komme til fadet, hvis du har et eller andet, du godt vil fejre. Det kan være, du har været røgfri i en måned nu.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Tillykke med det.
0: Ja,
1: det skal vi da fejre
0: med
1: kæmpestort hurra lige om lidt.
0: Mm.
1: Det kan også være, at du endelig har sagt dit job op, som du var skidt træt af.
0: Ja. Godt gået, vil jeg så sige. Ikke? Men lad os fejre det
1: sammen. Det kan
0: sammen.
1: Også være noget ja. Endnu mindre. Ja. Du smagte verdens bedste småkage, som din kollega havde bagt i går. Altså.
0: Det skal da også fejres. Det kan også være, at du simpelthen bare kom ud af sengen i dag. Ikke? Og så, hold kæft, men jeg gider ikke det mere. Så tog du det alligevel sammen, og så kom du ud over kanten. Ikke? Det kan være hvad som helst. Du kan slå på tråden til os. Telefonen den er åben hele tiden. 70 220 900. Og mens du sidder og spekulerer over noget, der skal fejres, så kan vi jo lige smutte i det her interessante sted.
2: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Det skal handle om sten- og stjerneteorien, som man måske kender fra TikTok. Det er en parforholdsteori, Stars and Rocks Theory, måske bedre kendt som. Og det er præcis sådan, det er. Der er en sten i et forhold, og der er en stjerne i et forhold.
0: Okay.
1: Hvis du også nogle gange har kigget på nogle par, og så har du tænkt, det er alligevel sjovt, at de er sammen, fordi hun er bare et udadvendt festfyrværkeri, der roder rundt i sit liv, aldrig har styr på en dytvis, vågner op i Malaga uden sit pas efter en våd aften i byen.
0: Okay.
1: Mens manden derhjemme ikke siger et pip, du ved, er revisor, kan sin kalender i hovedet de næste 4 år. Altså på den måde et meget ubehag par, men alligevel så har de måske været sammen i 15 år. Ikke? Stenen er den jordnære, rolig, stabil, tålmodig, pålidelig. Stjernen er den lidt mere spontane, udtryksfuld, kaotiske.
0: Mm.
1: Du kan tænke på Monica og Chandler,
0: du
1: kender fra TV-serien Friends. Ikke?
0: Yeah.
1: Altså der har vi en rengøringsfreak, som har styr på alting, og så har vi et kæmpe goofhead, der klovner rundt og altid kommer til at sige noget forkert.
0: Ja,
1: men de passer vildt godt sammen.
0: Mm.
1: Så kan det være, du tænker, skal jeg så enten være sten eller stjerne? Og skal jeg så være det resten af mit liv? Nej, du må faktisk gerne skifte. Du kan være sten den ene dag, og så kan du være en stjerne dagen efter. Du kan også være stjerne hele dit liv, og så lige pludselig vågne op en dag og sige, jeg vil gerne være lidt mere en sten fra nu af.
0: Mm.
1: Mm? Hvad er du?
0: Jeg er begge dele, tror jeg.
1: Ja?
0: Ja. Jeg kan godt være en stor sten. En kæmpe stor sten. Men jeg kan også godt være en stjerne, tror jeg. Nu skal der ske noget.
1: Det vil sige, jeg kender dig i hvert fald. I det her forhold, radioforhold, der vil jeg da nok sige, at vi har en sten og en stjerne. Fordi der er nogen, der sådan suser lidt rundt, er all over the place. Og så er der nogen, der lige hiver ankeret badbolden tilbage.
0: Så er du stenen, og så er jeg stjernen. Eller da sindssygt, hvor har du ret, mand. Ja, men det er rigtigt. Jo, det er det rigtigt, ja. Det er godt observeret.
1: Ja. Ja, det men det kan være, vi skal skifte.
0: Det vil
1: altså,
0: vi
1: kan jo skifte fra klokken 8 af.
0: Ja, men så går du bare i stjernemål. Du skal være velkommen, det kan jeg godt love dig. Jeg kan spotte en dansk sang lige om lidt. Det kan være, vi lige skal begynde at varme op allerede. Det er det drømhus, og vil hårdt af.

0: med stjernen og stenen.
1: Bag mikrofonen. Det var i Annas algoritme. Du kan høre, hvad der er i den igen mandag. Du nævnte lige kort før, at der lå en dansk sang, så vi skulle begynde at varme lidt op.
0: Ja.
1: Bare roligt, det er ikke stemmerne, der skal varmes op. Ej. Men vi har besluttet i anledning af, at det er skolernes motionsdag og kulminationen på hele Danmarks motionsuge i dag. Ja. At hver gang, der ligger en dansk sang i playlisten, så kaster vi med motionsterningen. Den har 12 sider, og vi har 12 øvelser hængende her på en opslagstavle. Ja. Og jamen, så kan vi jo regne ud, hvad det er, vi skal lave ud fra, hvilket tal vi lander på. Og det er jo ikke kun os, når jeg siger vi, så gælder det selvfølgelig også dig,
0: ja, der lytter med.
1: Vi har allerede kastet den en gang her til morgen, hvor vi lavede 10 squats.
0: Ja, der lige.
1: Og nu ligger der en sang mere fra Dolo & Dolo, så jeg tænker lige, at den skal have et kast mere. Nej, det blev en 3 igen.
0: Nej,
1: det betyder 10 squats.
0: Så squatter vi jo bare lige om lidt. Det er så fint. Og så tænkte vi også, at det er fredag. Mm-hmm. Vi skal rundet af, ikke? Og nogen går på efterårsferie. Skolerne gør i hvert fald, og måske er man allerede taget afsted til Mallorca eller noget, ikke? Men så kunne man jo godt skyde dig afsted med et rigtig godt godmorgen, jo.
1: Ja, altså sådan det allerbedste godmorgen, du overhovedet kunne forestille dig.
0: Ja.
1: Og det er faktisk ikke os, der er kompetent til det. Nej. Men vi har fundet nogen, der er.
0: Ja, alle popperne jo, og også dig, Simon, nyhedsmand, Simon Rolegaard. Kan du ikke lige lægge for her?
2: Godmorgen.
0: Okay, jamen godt. Den tager vi lige igen, og så tager vi lige Dodo'erne Dodo's med på vejen her. Så skal du bare høre.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
3: Godmorgen.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.

0: Hvis det bliver, her var Dodo and the Dodos, og en ordentlig godmorgen til dig, skal jeg da lige love fra en masse popper, som har sagt godmorgen til os i løbet af hele ugen.
1: Pop FM's fredagsfejring.
2: Det er altså blevet tid til, at du skal fejres med det allerstørste hurra og den helt store klapsalve her hos os. Om du har lært at strikke hælen på en sok, du ved, den helt svære del. Mm. Om du har solgt den der gamle rustne grill ud i garagen, som du alligevel ikke har brugt i flere år. Om du endelig har sluppet af med rotter på loftet. I bogstavelig eller metaforisk forstand,
0: ja. Det er
2: lige meget. Så skal vi altså nok fejre dig lige om lidt i vores fredagsfejring. Vi ved allerede, at vi skal fejre noget på vegne af Flemming, og noget på vegne af Dorte, og noget på vegne af vores kollega. Roxana.
0: Ja, også det. Og måske har du også noget, du kan lige melde ind på enten telefonen 70 220 900. Du kan respondere på den story, vi har lagt op på Instagram. Mm-hmm. Og du kan selvfølgelig skrive til os på sms'en. Pop mellemrum, din besked er stadig 12.20 for en 2 kroner. Så har du noget stort eller småt, der skal fejres, så skriv til os, ring til os lige nu.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter.
2: I Jyske Bank, Boxen i Herning.
1: Og Royal Arena i København.
3: Hello, this is Brian Adams.
1: Med alle de sange, du kender,
2: elsker
1: og har scrollet med på igennem årtier.
2: Vil du med?
1: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
2: Hvor vi en

0: FM's fredagsfejring.
1: Nu skal du fejres. Tusind tak til alle, der har skrevet ind med små og store sejre, som vi skal fejre den her fredag i Topstart. Vi starter med Flemming, der gerne vil have, at vi skal fejre. Han har fået plads på Rønde Højskole til en uge med improundervisning i sommeren 2027.
2: Det er sgu da med at fejre, synes jeg nok i.
1: Jeanette skriver, vi skal fejre, at jeg fik Bryan Adams billetter på presale i går til Malmø Arena i april næste år.
2: Wow!
1: Dorte skriver, jeg fejrer, der er en måned til, at jeg rejser til Bornholm. Lille Flora skal døbes, og Nelly skal forkæles af sin mormor.
2: Nå. Og så har vi vores gode kollega Roxanna, som har fødselsdag for flere måneder siden.
1: Den skal fejres i aften. Hun har nemlig regnet en smart strategi ud, og det er at indløse fødselsdagsgaver flere måneder efter sin fødselsdag, så man kan fejre den igen.
2: Ja tak. Sådan skal det da gøres. Ved du hvad? Det er simpelthen vores nye fredagsting her. Vi vil fejre store og små ting sammen med dig og sige... Hvis jeg kan få mit maskineri til det...
0: Vi fejrer dig og dine små sejre. Pop FM's fredagsfejring.
2: Ja, hold nu op. Vi fejrer også lige fredagen med at skyde en god Backstreet Boys-sang afsted til dig lige her. Yeah, right.

0: Så er klokken 7:32.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vejrmæssigt i dag, der starter det ganske fint med noget mest tørt vejr, nogen eller en del sol, men så fra sidst på formiddagen skydevejr med udbredt regn. Det kommer fra sydvest, temperatur mellem 10 og 14 grader. Blæsende bliver det også, og på Bornholm kommer man til at kunne opleve vindstød af stormstyrke.
2: Der er styr på tidligere uheld her på morgenen. Der er stadigvæk lidt tæt trafik omkring tidligere uheld. Den største forsinkelse, den får du altså, hvis du skal med et tog. Det er på tværs af landsdelene, og så er det regionaltog mellem Fredericia og Odense, som er aflyst indtil videre omkring frem til kl. 12 i dag. Så tjek lige rejseplanen, før du skal afsted, hvis du skal med toget.
0: Tak for det.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik.

0: Det var Limahl, der gav os Never Ending Story. Godmorgen med dig, og tusind tak, fordi du lytter med her hos os. Det er Anna og Henrik i Topstart. Det er fredag, og det er kulminationsdag i dag for hele Danmarks motionsuge, og skolernes motionsdag, den finder jo sted i dag.
1: Ja, du har muligvis et barn siddende på bagsædet, eller lige ved siden af dig, som enten glæder sig sindssygt meget til en skoledag, der kun består af floorball og rundbold og orienteringsløb, eller måske nogen, der bare sidder og glæder sig til, at motionsdagen er overstået. Personligt, jeg havde den slags dage.
0: Gjorde du det?
1: I folkeåren. Jeg synes aldrig. Det var, ved du hvad, jeg elskede bare min gode boglige fag.
0: Altså dig?
1: Ja.
0: Var du sådan en lille nørd?
1: Jamen, jeg synes bare...
0: Du er blevet et sportsmenneske nu jo.
1: Jo, men ikke alt det der skide orienteringsløb, og man skulle være i sådan nogle dumme hold og sådan noget. Nej, nu skal jeg altså også tage hatten på. Rigtig god motionsdag til alle dem, der skal ud og have sådan en. Og husk, at der er weekend, og måske endda en efterårsferie, der venter lige rundt om hjørnet. Så kan man i det mindste se frem til det. Men vi har også valgt at fejre motionsdag her i studiet.
0: Ja.
1: Traditionen tro, så har vi hedet motionsterningen frem, og den kaster vi faktisk i løbet af hele morgenen, hver gang der kommer en dansk sang i radioen.
0: Og det er godt at lige efter reklamerne om et øjeblik. Skal vi ikke lige finde ud af, hvad vi skal lave der så?
1: Den bliver kastet.
0: Ja.
1: Det blev en... det blev en tier. Gud, jeg troede lige, det var burpees. Ej, en tier, det er sprællemænd.
0: Sprællemænd.
1: Så laver vi 10 sprællemænd.
0: Ja, okay.
1: Ja, ved du med hvad? Armene og benene og det
0: hele. Gør vi på Dieters Liter, på dig og mig, lige om et øjeblik. Og så kan man jo lige sidde og nyde Ace of Base Life for Flower i stedet for reklamerne.
1: Mm-hmm. Og så kan man sige, så har vi også varmet fysisk op til det, der skal ske på den anden side af Dieters Liter. Fordi der har vi eksklusiv premiere på vores fredags rap. Og vi har da fået lidt beskeder om, hvorvidt man kan finde dem inde på SoMe. Og jeg hørte den ikke sidste uge. Det er bare ærgerligt, Marker. Du må blive hængende. Du må blive holdt ud på parkeringspladsen, hvis du gerne vil have den. Den kommer sådan cirka kvart i 8, på den anden side af Dieters Liter.
0: Yes. Hold den her, hvis du vil have rap og sprællemænd lige om lidt.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Efterårsferie i

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.
5: Har du glemt, vi skal lave sprællemænd? Nej, det har du ikke
6: vel. Nej, det er 10 styks.
5: Ja, det gør det.
6: Danmarks Motions Uge.
5: Ja, præcis.
6: Og hver gang, der kommer en dansk sang.
5: Så er der rullet du. Og det blev altså en 10'er sprællemænd.
6: 10 sprællemænd til alle. Ja. Det gælder også dig, der lytter med radio. Ja. Det er nu. Jeg vil køre. 1, 2,
5: 3,
6: 4,
5: 5. Bare tag 20.
6: Stop vi.
5: Ah. Vi dobler op. 11, 12, 12,
6: det er bare så fint.
5: 12, 15, 16, 17. 18, 19, 20.
6: Det var det.
5: Det var det. Det må være nok.

0: årene, og vi har 20 spraldemænd faktisk i kroppen også.
1: Og 20 squats indtil videre.
0: Ja, også det.
1: Fordi vi har slået med motionsterningen siden klokken 6, og det fortsætter vi med frem til klokken 10, hver eneste gang, der kommer en dansk sang i playlisten.
0: Og der kommer jo rent faktisk en dansk sang mere her, Anna. Så den der fredagsrap, skal vi ikke bare droppe

0: Jamen, så må vi jo hellere lave den. Efter årsferien kalder, se på bladene, der falder.
1: Nogen tager det første fly, mens andre søger ly.
0: For blæsevejr og regn, mørke og oktobertegn.
1: De første græsk, der ruder, lyser ned af vejen.
0: Du vil poppe champagne, du vil lege med kastanje.
1: Du vil tage i sommerhus, og du vil lave sauna gus.
0: Du vil drikke varm kakao, du vil ligge og slå mave.
1: Mens brændeovnen knitrer og gryderetten sidrer.
0: Pas på dit CPR, for de ved, hvem du er.
1: Svindler ringer og tvinger og snor dig rundt om deres fingre.
0: Folketinget debatterer bededag og meget mere.
1: Der var oppe hele natten, de havde pause klokken

0: Vi kommer ikke udenom det. Det var en dansk sang, det her, ikke?
1: Det betyder, at vi skal kaste den her motionsterning.
0: Ja, afsted
1: med den. I anledning af, det blev hele landets motionsdag. Det endte på en nier.
0: Ja, det er mountain climber.
1: Og det er 10 hurtigt. Ja, det kan vi godt.
0: Det er jo
1: så det
0: på,
1: er ned i en høj planke. Ja. Hænderne under skuldrene op på tæerne, og så trækker man et knæ op til brystet hver gang.
0: Ja, 10 gange.
1: Sådan.
0: Det var fandme hurtigt.
1: Jamen, det var det.
0: Ja.
1: Vi kaster motionsterning næste gang, der kommer en dansk sang i playlisten.
0: Det lover vi, og sådan holder vi motionsugen og kulminationen, skolernes motionsdag i hævd på den her måde. Ikke? Jeg ved ikke, om jeg har luft nok nu til det, vi skal over på den her heftige danske sang.
1: Det er heldigt, at vi har en dame, der kan sige noget af det for os.
0: Ja, ved du, så giver vi lige hende ordet her, når Akko er helt færdig. Sådan.
2: Brian Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
1: Ja, det er tid til, at du skal lytte til dagens Brian Adams hit, og det er det sidste af slagsen, fordi i eftermiddag så finder Lille Lars altså en vinder af de to sidste koncertbilletter til Brian Adams 7. eller 8. december i København eller i Herning. Det kræver bare, at du kan høre, hvad det her er for en sang.
0: Prøv at høre.
2: Det her er dagens Brian Adams hit.

0: efter sangen. Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
1: Det er ikke den eneste sangtitel, du skal have styr på.
2: Nej, i verdens bedste lyttelejt, der skal du have styr på både titel og kunstner ud fra et lille sekund af en sang. Det bliver på den anden side klokken 8.
1: Hvis du vil vinde en popcorn, så bliver du lige her, ikke?
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
11: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
10: Den lyse side, en podcast fra PFA.
12: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
10: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
13: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
16: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner.
20: Vi ses i 365.
21: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
22: Alle hverdage 7.30 på The Voice.

0: bare tog, så hopper du bare på. Vi ruller lige ind til klokken, den bliver 10, og endestationen nås der.
1: Jeg kan sige, at du allerede gået glip af rigtig mange lækre og gode ting den her fredag, hvis du først har tændt for radioen. Men en ting, du ikke har gået glip af endnu, det er verdens bedste lyttelej.
0: Knækken sang, den starter lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn er Simon Roligård. Lige præcis nu her i klokken 8, der præsenterer regeringen sit finanslovsudspil på et pressemøde. Udspillet har fået navnet Et stærkere forsvar af Danmark. Et styrket Danmark at forsvare. Det er allerede meldt ud, at regeringen vil skærpe kravene til seniorpension blandt andet, og også skære i den hjemmeboende SU for endnu flere unge. Derudover så vil regeringen, som ventet, sænke selskabsskatten med 3 procentpoint fra 2030. Ifølge TV2 så omhandler finanslovsudspillet også ulvesikring, kompensation til husdyrejere samt samfundssikkerhed og beredskab. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke holdt godt nok øje med sædbankerne herhjemme. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven så skal styrelsen rykke ud på inspektion, hvis et donorbarn for eksempel bliver født med en genetisk sygdom. Men det er altså ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder de manglende kontroller for dybt utilfredsstillende. Hun kræver nu en grundig redegørelse af sagen. I december sidste år der kunne DR jo altså fortælle, at en sædbank i årvis havde solgt donorsæd med en alvorlig kræftmutation. Sæden blev efterfølgende tilbagekaldt, men havde inden da ifølge DR ført til knap 200 børn på verdensplan. Travlhed på jobbet kan påvirke vores mentale helbred ekstra meget, hvis vi samtidig skal håndtere svære følelser. Det viser forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Medarbejdere, der både oplever stort arbejdspres og høje følelsesmæssige krav, har mere end dobbelt så stor risiko for depression som medarbejdere, der ikke oplever de samme høje krav. Det gælder især job inden for blandt andet omsorg, undervisning og sundhed, hvor man altså ofte skal håndtere svære situationer og samtidig nå mange opgaver. Forskerne har undersøgt svar fra mere end 18.000 personer. Så kører der her til morgen færre tog på Fyn, også mellem landsdelene, og det skyldes altså en brand i et sikringsskab på stationen i Aarup, som lige nu giver signalproblemer, det skriver TV2. Det betyder aflysninger af regionaltog mellem Fredericia og Odense, og aflysninger af nogle intercitytog mellem Fredericia og København. DSB har allerede bestilt togbusser som erstatning for regionaltogene på Fyn i hvert fald. Togtrafikken den forventes at være påvirket frem til kl. 12, og DSB opfordrer altså passagerer til at holde sig opdateret på rejseplanen.
2: Vejret på Pop FM.
0: Den stopper nogen eller en del sol, men også enkelte byer her og der. Men efterhånden mere skydevær og udbredt regn. Det kommer fra sydvest. Temperatur i dag 10-14 grader. På Bornholm ud på formiddagen hård vind til hård kuling omkring vest med vindstød af stormstyrke.
1: Der er forsinkelser på togene, og det er på tværs af landsdelene, og så er det aflyste regionaltog mellem Fredericia og Odense. Der er indsat togbusser flere steder, og der er altså også aflysninger mellem Hovedbanegården og Østerport indtil videre, til og med omkring kl. 12. Tjek rejseplanen, før du tager afsted. Det er en rigtig god idé. Ude på vejene, der ser det ganske fint ud. God tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Har du endnu ikke hørt dagens Bryan Adams hit, så skal vi nok give dig det lidt senere i timen. Men allerførst, så sætter vi gang i knækken sang.
0: Det er om et øjeblik. Yeah! Og
1: der ligger jo en dansk sang, og fordi det er skolernes motionsdag og kombinationen på hele Danmarks motionsuge, så kaster vi mod en motionsterning her i studiet.
0: Og hvad bliver det?
1: Det bliver en 11'er.
0: 11.
1: Det betyder en plankerotation. Så skal vi ned og ligge i en høj planke, løfte en arm til hver side og rotere så godt vi kan. 180 grader.
0: 10 gange. 5 på hver side. Kom så.
5: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: det er samme, jeg siger, når vi skal til i gang med det, vi skal til i gang med nu. Yeah, yeah, yeah! Fordi det er da bare det fedeste.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Jeg er meget enig. Og årsagen til det er jo egentlig bare, at telefonen den bliver åbnet, og der er en direkte forbindelse til dig på den anden side af højtaleren. Og jeg glæder mig til at sige godmorgen til en masse dejlige fredagspopper derude. Det, du lige skal forholde dig til, før du ringer ind til os, det er meget, meget lidt af en sang.
0: Ja.
2: Fordi det er det, lyttelejen går ud på. Du kan vinde en popkop, hvis du kan høre titel og kunstner ud fra det her.
0: Meget, meget lille øjeblik af en sang. Prøv at høre en gang. Der var den. Hvad kan det være? Hvem kan det være?
2: Yeah.
0: Ja, altså hvis jeg sad ude i en bil lige nu, eller sad hjemme i køkkenet og drak min første kaffe, og tænkte, nej, det var sgu da. Hvad er det?
2: Mm-hmm. Ja. Nå. Jamen, det kan være, det lige pludselig kommer til en.
0: Ja, ja.
2: Og når det gør det, så ringer du 70 220 900. Det er den eneste vej.
0: Ja, det er den eneste vej ind i konkurrencen, og vi kæmper om popkoppen. Den står herovre og venter på dig. Trofæet over alle trofæer, trofæernes trofæ kan vindes. Og så kan du tage ud og blære dig med, at du kan noget med musikken, ikke? Når du har den i hånden. Så Knækken Sang er officielt sat i gang nu. Telefonnummeret er 70 220 900. Alle kan lege med. Du skal være så velkommen.

0: Enrique Iglesias sang lige Rhythm Divine for os. Hvilken sang vil du synge for os, hvis du nu lige slår på tråden eller er med ikke en sang?
1: Det kan være, du kan synge med på den der.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald nogle gange en fin strategi til lige at komme frem til titler kunstner. Og vi skal bruge den korrekte kombination af de to ting, hvis du vil have der en chance for at vinde en popkop den her fredag.
0: Den står og venter på dig herinde, og telefonerne er åbne, og der blinker på linjerne. Lad os lige prøve at hoppe på et par stykker her. Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Ja, godmorgen, Anna og Henrik.
1: Hej, godmorgen, Tine.
2: Godmorgen.
1: Nå, hvordan står det til med dig? Du er startet som frugtdame, har jeg lyst til at kalde det. Hvordan går det?
2: Lærermedarbejder
0: hos Caterkøj. Ja, ja, ja, ja. Så går du der og plukker frugt med en gammel frugtplukker.
2: Nej, dog ikke frugtplukker. Det er på en vogn.
1: Ja.
0: Okay.
1: Er det...
2: Og så er det grønne foldekasser og... En masse kunder, der skal have en masse frugt og grønt.
0: Ja, hvor dejligt.
1: Og hvordan er det, Tine?
2: Det er fedt. Ja. Jeg elsker det.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Ej, hvor dejligt. Jamen, skønt.
1: Er du på vej derhen igen i dag?
2: Nej, jeg har fri i dag.
1: Nå, sådan.
2: Jeg er gået på weekend til søndag formiddag.
0: Til søndag formiddag? Okay.
2: Ja. Jeg skal arbejde fra 10 til 18 søndag til torsdag.
1: Okay, selvfølgelig. Ja, ja, fordi at de skal have varerne i hverdagen.
2: Ja,
1: det giver god mening.
0: Det giver god mening.
1: Yes, yes, yes.
0: Nå, jamen, lad os lige få dit bud med på den der knækker der, Tine.
2: Ja, det er Men Without Hat, og så er det Safety Dance.
0: Nå.
1: Men uden hat.
0: Ja, det kan man jo bare komme og sige, kan man.
2: Mm. Jamen, det er dem, fordi det var det... Jeg begyndte at synge sangen inde i mit hoved, og det blev sådan... Åh, hvad fanden er det nu, den hedder? Hvad er det nu, den hedder? Og ja. Så lige pludselig så kom det.
0: Det er
2: Safety Dance.
0: Jamen,
1: vi ved, det kommer altid til dig på et eller andet tidspunkt, Tine.
0: Tak.
2: Lige for det.
0: Tak for sluderen, og god arbejdsløs på søndag.
1: Ja, god weekend.
2: Jamen, tak, og god dag til jer.
0: I lige måde.
1: Hej.
2: Hej.
0: Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Jesper Ammer.
0: Hej Jesper.
1: Hej Jesper.
3: Hej.
0: Hej, hej,
3: hej.
1: Hvad kan du høre i dag?
3: Jeg kan høre The Safety Dance med Men Without Hat.
1: Nå.
0: All right.
1: Et fud med på den. Den er noteret. Ja. Ved du hvad, kan du ikke bare hilse omkring derude på Amager og have en strålende fredag?
3: Og i lige måde.
0: Det gør du.
3: Rigtig god weekend.
0: Lige måde. Hej.
3: Og håber, vi tales ved. Hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Farvel til Jesper, og måske god dag til dig. Der var knækket lige en gang mere. Hvad siger du til den?
1: Hvor hører den hjemme? Ifølge dig og dine ører. Ring og fortæl det til os. Det gør du på 70 220 900.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Ja, yeah, det bliver så hyggeligt.
0: Her får du lige Tina Turner med på din fredags morgenfart. Her er Private Dancer 14 over 8.

0: Private Dancer fra Tina Turner, 18 over 8, siger uret. Vi er i fuldeste omdrejning, og med at lige prøve at finde ud af, hvor denne her lille bitte bid af en sang hører hjemme henne. Hør en gang her. Hvad siger du til den?
1: Et bud indtil videre.
0: Ja.
1: Men Without Hats har vi hørt med The Safety Dance.
0: Mm-hmm.
1: Hvis du mener det samme eller mener noget andet, så skal du endelig bare ringe ind og fortælle din mening.
0: Ja.
1: 70 220 900, ellers vinder du aldrig popcorn.
0: Det er vejen ind, og man bliver nødt til at yde en lille indsats for lige at nå frem til præmieskabet. Lad os prøve at se, om der skulle være liv på et par linjer her. Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvem er det?
2: Jamen, det er Gø og Gokke her fra firmaet Eltek, der sidder på landevejene.
0: Gø og Gokke fra Eltek.
1: Okay.
0: Hvor er det godt. Bliver I kaldt det, Gø og Gokke, eller?
2: Nej, vi ligner dem bare meget.
0: Okay.
1: Det kan man jo ikke selv gøre for altid.
0: Hvem er Gø og hvem er Gokke?
2: Det kommer an på, hvad dag
1: det er.
2: I dag der er vi begge to Gokke.
1: Okay.
0: Jamen godt.
1: Modtaget. Hvad hører de to?
0: Hvad kan I høre,
1: kan
0: I to?
1: Hvad kan man høre i sådan en
2: Eltek-bil der? Jamen altså, vi kan da høre Men Without Hats, Safety Dance.
0: Okay. Jamen det, vi spørger sgu lige høre godt på den, du. Hvordan?
2: Gø begyndte at nøde at gætte sangen.
1: Det er en fin historie. Ved I hvad, kan I nu passe arbejdet derude og forsøge at undgå at grave nogle kabler over, og I ikke skulle have gravet over den slags, ikke? Eller?
2: Jo.
1: Klippe nogle kabler, eller hvad I laver.
0: Er det godt?
2: Morgen.
0: Hej. Så hopper vi lige herover. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen. Anna og Henrik. Anders her fra Odense.
0: Jamen, godmorgen, yeah. Anders.
1: Yeah. Går det godt i Odense?
3: Ja, jeg er lige nødt på Sjælland, så jo, jeg elsker det godt i Odense, tror jeg.
1: Fedt nok. Fik du spist noget brunner i går?
3: Nej, det gjorde jeg dog ikke. Ikke lige i går, men ellers er færdigt, vi får godt af det.
1: Så. Ja. Det var det, jeg tænkte. Det var jo den helt store brunsvigens dag i går.
3: Det må man sige, ja.
1: Du må lige tage revanche her i weekenden. Holder du også efterårsferie?
3: Nej, jeg skal på arbejde hele ferien eller hele ugen her. Så
1: det er
3: nej,
1: godt.
3: Ikke efterårsferie.
1: Det er fint.
0: I lige måde, du. Vi holder den kørende i uge 42 også. Hvad kan du høre i knækkeren der, Anders?
3: Gammel 80'er hit med Men Without Hats, Safety Dance.
0: Ja. Det kunne da være meget godt genhør, skulle jeg da hilse at sige, hvis det var.
3: Det lover jeg da.
1: Det er godt nok. Hvad så, når du får fri fra arbejde i dag, Anders? Skal du lave noget hyggeligt?
3: Nej, ikke specielt. Jeg skal bare hjem og slappe lidt af, tror jeg.
1: Ja, det synes jeg også lyder meget hyggeligt. God fornøjelse med det.
3: Jo, tak skal du have.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Så hopper vi herhen. Topstart her. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Det er Jesper.
0: Hej, Jesper.
1: Hej, du.
4: Hej. Jeg tror også, jeg vil melde mig i koret omkring den der Men Without Hats og Safety Dance.
0: Okay. Jamen, det gør vi da bare. Ja. Yes.
4: Bare for nemheds skyld, så skal I heller ikke skrive så meget.
1: Nå, du mener, så kan vi bare copy-paste.
4: Ja.
0: Okay.
1: Det er fint, du. Vi ser, om I er totalt afsporet hele bundet. Eller om I er på rette vej, Jesper. Uanset hvad, dejlig fredag til dig og god weekend.
4: Tak.
0: Hej. Følg til Jesper, og så skal vi da lige have knækket en gang mere der, ikke?
1: Ja, og så skal du altså ringe nu og fortælle os, hvad det er, titel og kunstner, og få dit navn på bloggen, og dermed få et lod i puljen og med popkoppen. 70 220 900 er åben, og har du endnu ikke hørt dagens Bryan Adams hit, så du kan score dig to koncertbilletter i eftermiddag hos Lille Lars, så skal vi også nok lige få serviceret dig med sådan et.
0: Der kan du da bande på. Og så kan jeg spotte en dansk sang i playlisten. Det betyder, at vi skal rulle motionsterningen igen.
1: Gud, der er meget, vi skal nå.
0: Lige om lidt, du.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
6: Kom til

0: også adgang til biografen, spilleraketten Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
1: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Mors specialsupper. Vælg med Aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.
3: Hør, det der er en dansk sang.
4: Ja. Yeah.
3: Og så at der skal rulles.
4: Med motionsterningen, ja. Det er Danmarks motionsdag. Kulminationen på motionsugen, den lander på en 12'er. Det er en søstjerne.
3: En søstjerne. Så skal vi ned og ligge helt fladt på gulvet.
4: Ja, med armene og ben ud til siden, som så, en stor stjerne.
3: Og så samle og...
4: Så laver vi en koordinationsøvelse. Ja. Så ved du, det er højre fod til venstre hånd.
3: Åh, nej.
4: Venstre fod til højre hånd.
3: Ja, ja. Jeg finder nok
4: det. Det er en god træning for maven. Alle sammen ned på gulvet nu.
3: På ryggen. Sådan.
5: Sol på sne.
3: Og så er det...
5: Baby, ja.

0: Det er meningen.
1: 9.
0: Ah. En sidste, kom så.
1: 10. Ah.
0: Sådan der.
1: Åh, for fanden, der var...
0: Nå, men sådan er det.
1: Jeg kan ikke finde ud af det der med højre og venstre, venstre og højre og alt muligt.
0: Skidt pyt, min ven.
1: Det gik lidt langsomt.
0: Du prøver så godt, du kan, tak. Og det gør vi igen næste gang, der ligger en dansk sang i playlisten.
1: Der er Bryan Adams hit tættere, og måske en lidt nemmere vej hen mod to Bryan Adams koncertbilletter lige efter Søs Fenger. Her er kun et kys herfra.

0: ved godt, det er store krav, vi stiller. Du skal både holde øje med den der lille knækker der, ikke? Og den kan være en popcorn værd. Og så skal du også holde øje med ham her.
1: Bryan Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
2: Det er mange sangtitler, men vi tror på dig, og vi tror, at dine fredagsører er knivskarpe. Og så tror vi også, du har heldet med dig, fordi det kan det også godt komme til at kræve, når Lille Lars han skal finde en vinder i eftermiddag af to Bryan Adams billetter, enten til Boxen i Herning eller til Royal Arena i København 7. eller 8. december.
0: Vi har stablet det hele på benene sammen med All Things Live, og nu er det altså, du lige skal spidse ørerne.
1: Det her er dagens Bryan Adams hit.

0: Hvad så? Hvad skal man gøre?
1: I send en sms til 1220, hvor I du skriver Brian Mellemrum, titlen på dagens hit, efterfulgt af den by, du gerne vil til koncert i.
0: Ja.
1: Det vil sige B-R-Y-A-N, Mellemrum, titlen på sangen, Mellemrum, København eller Herning. Alt sammen til 1220. Det koster en 2 kroner, og så skal du love os, at du holder rigtig godt øje med telefonen i eftermiddag.
0: For hvis lille Lars han ringer til dig, så skal du altså besvare opkaldet. Hvis ikke du gør, så ringer han bare til en anden.
2: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt, der får vi et par chancer i dag, kan man sige, to slags vejrlig. Nogen eller en del sol, også en enkelt byge her og der. Men efterhånden mere skydevejr og så udbredt regn, det kommer fra sydvest. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader.
1: Et uheld i den nordgående vognbane på rute 21 mellem Ebeltoft og Feltballe betyder, at den nordgående trafik den ledes over i den modkørende vognbane for at passere ulykkesstedet. Det medfører altså i øjeblikket ekstra køretid i begge retninger, altså mellem Ebeltoft og Feltballe. Ellers ikke nogen uheld, men til gengæld kæmpestore forsinkelser i togtrafikken. Der er massive problemer på tværs af landsdele forud for efterårsferie og weekend. Banedanmark aflyser nu prognoserne om, at de bliver løst ved middagstid, de her problemer. Det kommer til at tage rigtig mange timer. Du skal tjekke rejseplanen. Der er indsat togbusser nogle steder, men der er også mangel på togbusser. Ja, god fornøjelse med det.
0: Tak for det.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Ja, velkommen tilbage til den. Det er jo her, du skal bruge dine ører på og spore dig ind på, om du kan vinde dig et eksemplar af popkoppen. Mm. Denne her. Lille bitte bid af en sang.
1: Ja, den har kastet et bud altså indtil videre. Men Without Hats med The Safety Dance. Mener du det samme eller noget andet? Så bare ring til os, vi vil elske at hilse på dig. 70 220 900.
0: Telefonen den er åben. Og vi ved ikke rigtig lige præcis noget her. Udover at vi er havnet i et eller andet køretøj et eller andet sted. Hvad sker der?
3: Vi er på vej igennem alt trafikken i Frederiksberg. Der er lort.
0: Ja,
3: der.
0: Okay. Ja. Nå, men godmorgen. Hvem er vi på linjen?
3: Jeg er Martin Schalfe på linjen.
0: Godmorgen, Martin.
1: Godmorgen.
0: Og hvad kan I høre i den der knækker der?
3: Altså, jeg synes, det lyder som en lille bid fra Pink Floyd The Wall.
0: Mm. Nå. Så kommer vi et andet sted.
1: Så kommer vi den på listen.
0: Ja.
1: Hvad siger du med den morgentrafik? Er det noget værre skidt?
3: Det er noget værre går i morgen. Der var vejarbejde i først den ene side af vejen, så den anden side af vejen. Og det er bare noget rigtig gøjmøg.
0: Så må man ikke der køre slalom, må man?
3: Det må man i hvert fald, ja, opveje, når man skal hjem og alt det der, når man bare lige skal ind og aflevere kronen på arbejde, ikke?
1: Ja, prøv at du gør dagens gode gerning, har jeg lyst til at sige.
3: Hun er
1: det.
0: Ja.
1: Yeah. og
0: så kan man sidde ekstra længe og hygge sig med hinanden, ikke? Fordi der er lidt vejarbejde.
3: Det er det.
0: Der er ikke noget, der er skidt for noget, uden det ikke er godt for noget andet, ikke?
1: Nej.
0: Ja.
3: Nej, det er det.
1: Og så håber vi, at der venter en dejlig weekend til jer begge to på den anden side.
3: Det gør det i hvert fald. Jeg skal til Østkyst Horsers koncert i aften, så det skal ikke være meget bedre.
0: Okay. Og så er der også fredagsrap der, jo. Det er jo fedt.
1: Man. Allihallo. God fornøjelse og dejlig dag til jer begge to.
0: Ja.
3: Ja, tak i lige måde, og tak for et dejligt program.
0: Tak
1: fordi
0: I
1: hørte.
0: Hej. Det her er Topstart her. Godmorgen.
4: Godmorgen, det er Christina.
0: Hej, Christina.
4: Jeg kommer med et billigt bud i dag, for jeg kunne simpelthen ikke høre det.
0: Okay.
4: Så jeg må simpelthen, køre på de andre.
0: Du laver det, vi kalder en fedtspiller.
4: Ja, en dag må det blive det. Ja, okay. Det kan ikke være andet.
0: Kom bare.
4: Ja, men så siger jeg jo The Safety Dance med Men Without Hat.
0: Okay. Nå, jamen altså, det er jo konkurrencen, hvor det er officielt tilladt at fedt spille.
1: Det skal
0: man
1: godt. Du ikke være ked af.
0: Det kan være en fejltaktik.
4: Og så synes jeg, at jeg var ærlig.
0: Jamen, det skal man være. Ja, det er så fedt.
1: Sådan er det. Ja, det kan jo både være en god idé at lægge sig op af de andre. Det kan også være, at det var en dårlig strategi. Det må tiden vise, Christina.
4: Det er jo det.
0: Ja. Vi krydser for dig.
1: Ja.
4: Tak. Det er en god dag.
0: Hej. Vil du også lege med, så er det 70 220 900. Gå efter den der popcorn.

0: She's got the look. Det gør da heller ikke noget så godt ud, mens man vinder en popkop. Det kan man da bare gøre. Vi kan jo ikke se, hvordan du ser ud her på telefonen. Så,
1: Nej, ligesom du ikke kan se os, og det kan man jo sætte pris på.
0: Vi kan tage det på, vi har lyst til, når vi sidder her i radioen. Vi har det her lille knæk klar til dig. Sådan der lyder det, og hvad er det, der gemmer sig i det? Det er det, du skal ind og fortælle os, og det skal du gøre på 70 220 900.
1: Ja, yeah, du kan jo gøre som de andre og sige Men Without Hats og The Safety Dance, eller stik lidt udenfor, ligesom Martin og konen, der sagde Pink Floyd, The Wall.
0: Mm-hmm. Hvad siger du til det? Og hvem er på telefonen her? Det er Topstar. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen, Topstar. Det er Joachim.
1: Hej, Joachim.
0: Hej, du.
1: Dejligt, du ringer.
2: Ja, tak.
1: Hvorfra i verden?
2: Herfølge.
1: Herfølge.
0: Yes, sirs.
2: Yes.
1: Og skal der ske noget fedt weekend på vej? Måske en efterårsferie?
2: Nej, desværre ikke. Jeg står på arbejdsweekend.
0: Arbejdsweekend?
2: Ja.
1: Nå, for den. Du ligger ikke på den lade side.
0: Nej,
2: ikke. Det er der ikke tid til.
1: Nå, hvad skal du lave?
2: Nyt køkken og nyt gulv i huset, så.
0: Nå, okay.
1: Jamen altså, det bliver rigtig dejligt.
2: Ja.
0: Nå,
2: det er jo det.
0: Når resultatet står der til sidst, ikke?
2: Jo, så bliver man glad.
0: Ja. Kan I nå det hele her i weekend?
2: Nej. Det kommer til at knive lidt.
0: Nå, okay. Så I starter med gulvet, går jeg ud fra?
2: Nej, ikke faktisk med køkkenet, fordi gulvet skal ikke ligge op. Ja, køkkenet skal ikke stå oven på gulvet.
0: Nå, okay. Mm. Så gulvet skal lægges rundt om køkkenet?
2: Ja.
0: Okay. Ja, godt.
1: Smart.
0: Ja. Jamen, god arbejdsløst med det. Og
2: tak
0: for snakken. Eller mangler vi lige et bud?
2: Ja, vi mangler lige et bud, gør vi.
0: Kom med det.
1: Okay, så.
2: Det er Men Without Hats med Safety Dance.
0: Okay. Joachim, den er sgu noteret. Det er rigtig god arbejdsløs med det køkken der.
2: Tak skal I have.
0: Det er jo den.
1: Hej.
2: Hej.
0: Farvel til Joachim, og måske goddag til dig. Du kan stadig nå det.
1: Ja, vi håber sådan, at du kunne tænke dig at lege med i verdens bedste lytteleje. Måske for 10. gang, måske for allerførste gang. Du skal være så velkommen, men vi presser lige citronen nu, for der er faktisk kun 5 minutter tilbage at ringe i.
0: Det er den her. Den får du lige
1: en gang
0: mere.
1: Den forsvandt.
0: Sådan der er den.
1: Ja, der, var den.
0: Der var knækket. Og så er det 70 220 900, inden for de næste, som Anna sagde. 5 minutter fra nu.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99.

0: i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Så blev det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Topstart på Pop FM.
1: Så er der Mr. Big. Lige til det sidste af slutspurten der. Hold da op, hvor har vi haft travlt på
2: telefonen. Ja, det har været så dejligt, når det bimler og bamler. Ja. Og tusind tak til alle, der har lyst til at lytte og lege med i Knækkensang hver morgen.
1: Vi fik lige et ekstra bud ind i slutspurten. Don't Leave Tonight med Thomas Helmig.
2: Ja, inden da så har vi hørt Pink Floyd, The Wall. Og Men Without Hats med yeah. Safety Dance.
1: Nu har vi direkte telefonisk forbindelse til hele elverdenens gø og gokke er med på telefonen. Ja, godmorgen med jer.
3: Jamen, godmorgen.
2: Godmorgen. To mænd i en Eltech-bil, der hører Pop FM, og det varmer jo vores hjerter. Hvad er det, I to, I kan høre?
3: Jamen, vi kan høre Men Without Hats.
2: Ja.
3: Og Safety Dance.
1: Og Safety Dance. Skal vi ikke bare lige... konstatere, at det er fuldstændig rigtigt. Vi skyder lige en ordentlig klapsalve afsted til jer, og så skyder vi sangen afsted også. Hvad går I råd med at gøre gokke lige nu?
3: Jamen, lige nu lytter vi til radio,
1: jo. Ja, det er klart.
3: Vi kan jo næsten ikke vente.
1: Nej.
2: Men altså, det skal da ikke være os, der bremser jer i at fikse el rundt omkring.
1: Nej. På ingen måde. Så det mistikker sgu bare ikke.
3: Nej, men vi arbejder 5 minutter i timen, så vi er allerede foran.
2: Okay. Nå, sådan der.
1: Og så skal vi lige høre et hurtigt bud på, hvordan I kommer til at ordne det med den popkop der. Hvordan kommer I til at dele den?
3: Jamen, der kommer bare i, og så slår vi sten, saks og papir, og så får vi håbe det, hvem der vinder, ikke?
1: Ja, okay.
2: Ja, det er fint. En god omgang sten, saks, papir.
1: Det kunne man sagtens.
2: Det kan I sidde og høre lidt på.
1: Ja. Man kunne også tage den til statsadvokaten, og så gå benhårdt efter en 7-7'er.
3: Ja, vi kører en 7-7-ordning. Fredag.
1: Ja, det styrer I selv. Ved du hvad, nu skyder vi lige knækkeren afsted her. Kan I have en god fredag og en god weekend?
3: I lige måde.
1: Det er godt. Hej til Gø og Gokke. Her er Men Without Hats.

0: Jeg skal lige puste ud om på den hektiske omgang knækken sang. Safety dance.
1: Altid fedt, når der sker en hel masse på telefonen. Og så er vi jo i hvert fald klar til en time mere her til opstart, hvor der også kommer til at være fart over feltet. Vi skal ind og kigge lidt på diverse Google-søgninger og quizze dig lidt i noget aktuelt, som vi har googlet meget de seneste 24 timer. Du får selvfølgelig også et genhør med vores fredags-rap.
0: Det er klart.
1: Det var sådan en rigtig Eminem efterårs-style. Det er cirka klokken kvart i 10.
0: Og den er meget eksklusiv. Den kommer ikke ud på SoMe. De har simpelthen så travlt nede i vores SoMe-afdeling.
1: Så, så det der med at klippe videoer til Facebook, det bliver ikke lige i øjeblikket. Man må bare tænde for sin radio.
0: Ja,
1: så er vi lige her.
0: Så får du det der. Der kommer en dansk sang til os lige om lidt. Når den er ved at være slut, så skal vi lige have rullet med den der motionsterning igen. Fordi hver gang vi spiller en dansk sang i dag, så skal vi jo lave det, der står på terningen.
1: Ja, selvfølgelig, fordi det er kombinationen på Danmarks motionsuge, og det er skolernes motionsdag, og de skal da ikke være alene om det, elever og lærere. Så vi kaster med en terning om en 7-8 minutter, du skal selvfølgelig være med.
0: Hold den lige her. Vi er klar med en times program mere om et øjeblik.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: BFM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
22: i Jyske Bank Boxen i Herning
21: og Royal Arena i København.
23: Hello, this is Bryan Adams.
21: Med alle de sange, du kender,
22: elsker
21: og har scrollet med på igennem årtier.
22: Vil du med?
21: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
22: Gang i timen mellem klokken 6 og 16
21: spiller en bid af dagens Bryan Adams hit.

0: det bliver jo næsten ikke mere dansk end det her. Nana og Buster.
1: Nej.
0: Vi bryder lige ind her, fordi vi skal lige rulle den der terning igen. Ikke? Det gør vi hver gang, der kommer en dansk sang. Motionsugen skal rundes af med maner.
1: Det blev 9'er.
0: 9'er.
1: Jeg troede, det blev en 6'er.
0: Mountain Climber. Skal vi lige lave 10 hurtigt?
1: 10 hurtigt.
0: Ja.
1: Det gælder også dig, der lytter med.

0: Hold da kæft.
1: Det er da længe overstået.
0: Ja.
1: Nå, en time klaret. Tilbage af programmet. Vi krydser fingre for, at der ikke venter alt for mange danske sange. For det ved vi godt, hvad det betyder.
0: Ja, så skal vi rulle med den til Herning igen. Der er både Google og genhør med fredagsrappen og meget andet godt. Så hold den her. Vi er helt klar med topstart om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn det er Simon Rolikov. Den nuværende sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på forsvar og sikkerhed. Og derfor er finanslovsforslaget præget af hårde prioriteringer, det siger finansminister Peter Hummelgaard under præsentationen af udspillet her til morgen. Regeringen vil nemlig bruge 3,5% af bruttonationalproduktet på forsvarsudgifter i 2030, og derfor skal der altså blandt andet skæres i SU'en for hjemmeboende og også spares på seniorpensionen. Nu venter forhandlingerne så med Folketingets øvrige partier for at finde et flertal til den her nye finanslov. Og her er der altså afsat 0,5 milliard kroner til deres prioriteringer. Der er ikke blevet holdt godt nok øje med sædbankerne, det erkender Styrelsen for Patientsikkerhed i en orientering. Ifølge loven så skal styrelsen nemlig rykke ud på inspektion, hvis et donorbarn for eksempel bliver født med en genetisk sygdom. Men det er altså ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken, hun kalder nu de manglende kontroller for dybt utilfredsstillende, og hun kræver en grundig redegørelse for den her sag. I december sidste år allerede, der kunne DR fortælle, at en sædbank i årevis havde solgt donorsæd med en alvorlig kræftmutation. Sæden blev efterfølgende tilbagekaldt, men havde inden da ført til knap 200 børn på verdensplan. Medarbejdere, der både oplever stort arbejdspres og høje følelsesmæssige krav på arbejdet, har mere end dobbelt så stor risiko for depression som medarbejdere, der ikke oplever de samme høje krav. Det fastslår forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Travlhed på jobbet påvirker nemlig vores mentale helbred ekstra meget, når vi samtidig skal engagere os følelsesmæssigt. Det gælder især i job inden for blandt andet omsorg, undervisning og sundhed, hvor man altså ofte skal håndtere svære situationer og samtidig nå mange opgaver. Forskerne de har undersøgt svar fra mere end 18.000 personer. Og så er togtrafikken på tværs af landsdele her til morgen altså ramt af forsinkelser. Det skyldes en brand i et sikringsskab nær sporet i Aarup, som altså giver signalproblemer, det skriver TV2. Det betyder aflysning af regionaltog mellem Fredericia og Odense, samt aflysninger af nogle intercitytog mellem Fredericia og København. DSB oplyser, at der er bestilt togbusser som erstatning for regionaltogen på Fyn, og forventningen er tidligst at kunne genoptage normal kørsel fra kl. 12. Derfor så opfordres passagererne altså til at holde sig opdateret på rejseplanen.
0: Den stopper jo nogen eller en del sol. Der er også en enkelt by i spil her og der, men efterhånden bliver det sådan mere skyde med udbredt regn, når det kommer sydvest fra. Temperaturerne kommer i dag til at ligge sted mellem 10 og 14 grader. På Bornholm kan man godt komme ud i noget hård vind til kuling omkring vest med vindstød af stormstyrke.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
1: Og en meget, meget vigtig Bryan Adams sang, som kan score dig 2 koncertbilletter i eftermiddag. Du skal lytte med lige om lidt. Yeah!

0: spiller sjældent ude, men har lige gjort det, da de blev 50. Så er der andre, der er sådan lidt mere flittige med at komme ud på koncertscenerne rundt omkring.
1: Bryan Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: For eksempel ham her.
2: Og vi vil vildt gerne sende dig og en, du har lyst til at tage med under armen ind og lytte til en masse dejlig Bryan Adams musik. Du kender jo helt sikkert op til flere af hans hits, og det kan faktisk også være ret afgørende i forhold til at vinde de der koncertbilletter i eftermiddag hos Lille Lars. Dit lod i puljen er nemlig svaret på, hvad dagens Bryan Adams hits hedder.
0: Og det er det sidste i rækken, så hør nu rigtig, rigtig godt efter, du.
1: Det her er dagens Bryan Adams hit.

0: sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
1: Held og lykke herfra. Og her kommer Celine Dion.

0: Hov, hov, det her, det er en dansk sang.
1: Jamen, så må vi hellere slå med denne her.
0: Skønt, at de har rullet terningen. Du, den er rullet.
1: Og det en syver rygbøjninger. Jamen, så er det nede på mausetøjet med os.
0: Ja, er det mausen? Det er mausen, ja.
1: Okay. Ja, ja, ja. Og så er det hænderne til ørerne eller panden. Ja, og så,
0: Tilbage.
1: Ja. Ja, husk at kigge ned i gulvet, så vi ikke brækker nakken.
0: Ja, ja. Og 10 gange.
1: Vi kan ikke tale os ud af det.
0: Nej, kom her. Ja, ned med os. Er vi der?
1: Skal love for, at den der skolernes motionsdag, den har fået fat i topstart?
0: Det skal jeg da også love for. Nu får du lige fat i noget Lars HG, og så er der... Hvad siger Google? Lige om lidt.

0: Lars H.G. og et skønne, skønne dansevise i hans version her, hvor vi er henne ved...
1: Hvad siger Google?
0: Sådan. Vi har lige støvsuget Googles søgehistorik her. Vi danskere har interesseret os rigtig meget for mange ting. Jeg har fundet tre af dem, og dem vil jeg præsentere for dig nu, Anna.
2: Jeg er klar til at notere. Ja.
0: Michael fra Gift ved første blik.
2: Michael fra Gift ved første blik, ja.
0: Jamen,
2: jeg så da det nye afsnit i går.
0: Ja. Stormagasin.
2: Nå.
0: Har vi også været meget interesseret i. Og så Løvens Hule.
2: Nå.
0: Så der er...
2: okay, der er Stormagasin.
0: Stormagasin. Michael fra Gift på første blik.
2: Ej, okay, jeg er lidt på bare bunden.
0: Og så Løvens Hule.
2: Men jeg skal da prøve at... Jeg skal prøve at komme med mit bedste bud på, hvorfor vi har klikket så meget på de her ting det seneste døgn. Det kan du jo også gøre, kære popper, hvis du sidder derude og godt ved, hvad det her det handler om. Måske ligefrem selv står for nogle af de her Google-søgninger.
0: Det kan det være. Det kan det være. Vi mødes lige om lidt og finder ud af, hvad der ligger bagved. Hold den her i topstart.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Efterårsferie i Rødovre.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på
2: altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: Kom til

0: til biografen, Spilarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Lidt Nick Kershaw til din fredag morgen her, 9.23. Du har været i fredag før efterårsferie, udgaven af Topstart.
1: Hvad siger Google?
0: Og nu skal vi tilbage til Google. Vi danskere har jo været inde og søge på rigtig, rigtig mange ting i løbet af de sidste 24 timer. Jeg har hæftet mig ved tre af dem. Og så er det spørgsmålet, du kan regne ud, hvad der ligger bag ved de der tre overskrifter. Michael fra Gift ved første blik. Og så er der Løvens Hule. Og Stormagasin.
2: Ja.
0: Hvad tror du,
2: det er? Vi starter med Michael fra Gift ved første blik.
0: Okay.
2: Det var jo fordi, at ham og Bubi, de i gårsdagens afsnit, ja, nu spoiler jeg, blev enige om ligesom at trække sig fra eksperimentet. De valgte at sige sådan, hey, de var simpelthen så søde. Jeg har aldrig set nogen blive så gode venner i det der datingprogram, som de gjorde.
0: Nej.
2: Jeg tror, det her det handler om, at nu kan han endelig gå ud og sige, jeg er single and ready to mingle, fordi nu er alle blevet afsløret.
0: Det er både en og en...
2: Okay,
0: fordi altså, det er sådan lidt af det, ikke? Altså, Michael, han har tabt 100 kilo.
2: Han er blevet
0: skilt fra sin kone.
2: og
0: så er han blevet gift med en mand, mens folk så sidder med og, fra sofaen, ikke?
2: Ja.
0: Og han har talt åbent om sin manglende hårpragt og tupéer og meget andet godt, ikke?
2: Ja.
0: Og det er simpelthen det, han er ude at sige der, ikke?
2: Det er ikke nogen nyhed. Det kan simpelthen ikke passe.
0: Nej, men altså, han er ude at sige, hvorfor han tror, det er sådan, at han har kunne gøre de her ting.
2: Nå,
0: og det er, at han kommer fra et hjem, hvor man ikke har fået noget foræret.
2: Ja.
0: Han er simpelthen, hvis man vil lykkes med noget, så må man også knokle hårdt for det. Og jeg tror faktisk, det er sundt at have den tilgang til tingene, siger han. Så,
2: god pointe.
0: Jeg synes sgu, det er meget godt gået.
2: Ja. Jamen, de er simpelthen så søde, de to mænd der.
0: Ja.
2: Kæmpe kado til dem. Så kommer vi til Stormagasinet.
0: Ja, hvad er det for noget?
2: Jamen, jeg tror, vi skal en tur i Fields. Jeg tror, der åbner en brilleforretning i dag. Synoptik eller sådan noget?
0: I Fields?
2: Ja, jeg tager faktisk ikke pis på det. Jeg tror, den er god nok.
0: But why?
2: Men det er ikke derfor, eller hvad?
0: Nej, det er det så ikke. Du får sgu lige en...
2: Okay.
0: Det er Salling.
2: Nå!
0: Der har åbnet i Rødovre Storcenter.
2: Det er rigtigt, det har jeg godt hørt.
0: Ja, og der var simpelthen en kø på 300-400 meter, for bare få lov til at komme ind og være en del af den her åbning. Ikke? Så jo, nu er de både inde på Kultorvet, og så er de også i Rødovre Storcenter.
2: Sådan
0: Sådan.
2: Nå, fedt nok.
0: Så er der kun Løvens Hule tilbage. Hvad er det for noget?
2: Jeg tror simpelthen, det er fordi, det stopper. Der er ikke flere gode idéer. Jeg tror, de er løbet tør for folk, der gerne vil ind og forsøge sig foran løverne. Der er simpelthen ikke flere gode idéer derude. De pitches, de har fået, de har været rigtig ringe.
0: Derfor den får du sgu lige sådan en der for os. Nej, det er en af investorerne i Løvens Hule, Nikolaj Nyholm, som er temmelig bekymret. Han har været til sådan et møde om OpenAI med alle de her mennesker, som investerer i OpenAI og med til at lave det osv. Og det viser sig faktisk, at der er et stort flertal i hele det her OpenAI, eller det her AI-segment, som faktisk hellere vil have, at AI styrer, end politikerne gør.
2: Nå!
0: Så de vil simpelthen overlade styringen til AI. Det synes han
2: spændende.
0: En meget, meget bekymrende tendens, det der i hele dommedagsscenariet. Det synes han faktisk er det mest uhyggelige lige i øjeblikket.
2: Okay. Ja. Nå, men så var der da også lidt Halloween-uhygge allerede her den 9. oktober.
0: Det skal jeg da lige love for.
2: Tak for det.
0: Ja.
2: Tak for det.
0: Det var, hvad siger Google i den her omgang? Vi har stadigvæk mange spændende ting på programmet.
2: Ja, vi kan jo afsløre, at der ligger endnu en dansk sang og venter på os, og det betyder, at den der motionsterning, den skal kastes. Måske for sidste gang denne her morgen.
0: Ja, vi ser, hvad der sker, og hvad vi skal lave lige om lidt. Lige nu, der flyder vi ned af den der flod. Drømmenes flod med Billy Joel, som på dejligste vis giver os The River of Dreams. 9.27 i Topstart. God fredag.

0: Hov.
1: Ja, der kom der altså en dansk sang.
0: Hov.
1: Så skal vi stå med en motionsplan. Det gør jeg.
0: Rul den. Hvad blev det?
1: Og det blev 9'er igen. Jamen, så er der mountain climbers til os igen.
0: Ja, men vi laver lige 10 hurtigere dem, ikke?
1: Det bliver 30 af dem, vi når op på i dag, så.
0: Det er nede på den høje planke, og så er det knæene op til armene.
1: Ja, knæene op til brystet. Hænderne under skuldrene. Op på tæerne.
0: Op der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dem er vi blevet gode til.
1: Føj, det er meget træning, vi har været igennem den her morgen.
0: Vi tager lige en puster, og så er vi tilbage med et skønt moment.

0: dejlige selskab fra Anne Linnets barndommens gade her i Topstart. Og godt selskab, nærvær og ja.
1: Humør.
0: Ja,
1: det er der hele dagen her på kanalen. Især mellem 14 og 18, fordi der er du i verdens bedste selskab hos vores kollega Lille Lars. Og det er fedt, fordi du kan bare ringe ind til ham. Mm. Han holder åben telefontid i hans program. Og hør, hvordan det lød, da Janni ringede i går.
2: Jamen, jeg ringer faktisk ind for at slå et slag, fordi jeg har fået nyt arbejde. Jeg er 51 år og har uddannet mig til CNC-operatør.
3: Sådan, fortæl mig lige, hvad sådan en operatør laver.
2: Jamen, vi står ved nogle kæmpe maskiner med en masse knapper på og kører en masse metalbider.
3: Så du gik i det, man kalder for voksenlærer og uddannede dig til noget helt andet end det, du lavede før, tænker jeg?
2: Jeg var bookningsassistent, kontorassistent, og det har jeg været 25 år.
3: Og så skulle der ske noget nyt?
2: Nej, jeg mistede simpelthen mit arbejde, og så kunne jeg ikke få noget nyt arbejde, og så tænkte jeg, hvad fanden gør jeg? Så læste jeg lige på, jamen, CNC-operatører, dem er der mange på.
3: Og jeg forestiller mig, at det er det, du vil slå et slag for, at hvis man kommer i en situation, hvor man sidder fast, så skal man ikke være bange for at springe ud i noget nyt.
2: Nej, og så også det, at inden for CNC-verden, der er der mangel på kvinder. De vil så gerne have kvinder, altså.
3: Så er det jo afsted, hvis man er til store maskiner med mange knapper og gang i den, og vil prøve noget nyt. Janni, så den givet videre. Tak for en interessant snak, og tak fordi du lige ringede og meldte ind og sagde hej. Og så tillykke med dit nye job.
2: Jamen, tak skal du have. Jeg er så glad.
0: Så skønt.
1: Jeg er så glad. Hvor var det dejligt. Prøv, der er telefontid hos Lille Lars igen i eftermiddag. Du skal bare blive hængende på den anden side af klokken 14, så er han med dig, og jeg giver dig den bedste start på weekenden.
0: Præcis. Fik du ikke hørt vores fredagsrap i dag, så er der efterstemning til dig lige om lidt.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Efterårsferien.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Topstart, godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: taget en kollektiv beslutning her i foretagendet. Man må stadigvæk gerne sige godmorgen, når klokken ikke har slået 10 endnu.
1: Ja, men det er formiddag begynder først klokken 10, færdig arbejde.
0: Det, sådan,
1: sådan, det er en beslutning, vi har taget for længe, længe siden i Topstart-historien, faktisk.
0: Så, og vi er personligt ret gode i at sige godmorgen. Det er noget, vi øver os i hver eneste morgen. Vi siger det ret ofte, men det er vi ikke alene om.
1: Nej, prøv lige at høre en gang her, du. Skal du bare høre. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
2: Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
7: Godmorgen.
8: Godmorgen.
9: Godmorgen.
10: Godmorgen.
11: Godmorgen.
12: Godmorgen.
13: Godmorgen.
14: Godmorgen.

0: med Matthew Walter og Break My Stride er vi nået hen til dagens sidste programpunkt.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Det har været en forrygende fredag. Vi har både fejret stort og småt for dig derude. Vi har givet dig et Bryan Adams hit, der forhåbentlig har fået dig lidt tættere på to koncertbilletter, som du kan vinde i eftermiddag.
0: Vi har fredagsfejret, vi har knækket sang, og vi har fået rappet også. Og det vil vi egentlig godt lige give dig et indblik i, hvordan det lød, da vi fyrede en sådan lidt efterårsferieagtig fredagsrap afsted lidt tidligere. Så med dem vil vi godt sige god weekend, god kulturnat og... rigtig god fredag.
2: God efterårsferie.
0: Ja. Her kommer rappen. Den der fredagsrap, skal vi ikke bare...

0: drikke varm kakao, du vil ligge og slå mave.
1: Mens brændeovnen knitrer og gryderetten sidder.
0: Pas på dit CPR, for de ved, hvem du er.
1: Svindler ringer og tvinger og snor dig rundt om deres fingre.
0: Folketinget debatterer bededag og meget mere.
1: Der var oppe hele natten, de havde pause klokken

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Brian Adams på The Voice.
4: Storms kommer til Danmark.
18: Pop FM sørger for billetterne
4: sammen med All Things Live.
18: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
4: i Jyske Bank Boxen i Herning
18: og Royal Arena i København.
19: Hello, this is Bryan Adams.
18: Med alle de sange, du kender,
4: elsker
18: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
4: hvor vi en gang

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Regeringen har netop præsenteret sit forslag til en ny finanslov. Her lød det, at man blandt andet vil bruge 3,5% af bruttonationalproduktet på forsvarsudgifter i 2030. Den sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på sikkerheden, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard. Derfor indeholder forslaget også en række hårde prioriteringer. Regeringen foreslår at skære i SU'en for hjemmeboende og spare på seniorpensionen. Næste skridt bliver forhandlinger med Folketingets øvrige partier for at finde flertal for en ny finanslov for 2027. En anonym hacker har nu taget ansvaret for det store datalæk af 8,8 millioner CPR-numre, det skriver Politiken. Vedkommende fandt via et offentligt tilgængeligt datalæk login-oplysninger til en tidligere medarbejder hos en lille dansk virksomhed. Derefter kunne hackeren tilgå vores CPR-system og blev med egne ord chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog ikke planer om at sælge eller lægge oplysningerne, lyder det. IT-sikkerhedsekspert Emil Hørning vurderer, at det er sandsynligt, at hackeren taler sandt. NSK afviser at kommentere sagen, da der foregår en verserende efterforskning. Kombinationen af travlhed på jobbet og følelsesmæssigt engagement kan påvirke vores mentale helbred i negativ grad. Det fastslår forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Medarbejdere, der både oplever stort arbejdspres og høje følelsesmæssige krav på arbejdet, har mere end dobbelt så stor risiko for depression som medarbejdere, der ikke oplever de samme høje krav. Det gælder især i job inden for blandt andet omsorg, undervisning og sundhed, hvor man ofte håndterer svære situationer og samtidig også skal nå mange opgaver. Der kører her til morgen færre tog på Fyn og på tværs af landet, det skriver DSB på sin hjemmeside. Det er en brand i en såkaldt sikringshytte i den fynske stationsby Aarup, der medfører aflysninger på regionaltog mellem Fredericia og Odense. Det samme gælder intercitytog mellem Fredericia og København Østerport. Forstyrrelserne ventes ikke at være overstået før efter kl. 12.
2: Vejret på Pop FM.
1: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Det er fredag, og det er efterårsferie for rigtig mange her lige om et øjeblik. Og måske er du også en af de heldige, så lad os da lige varme op til den sammen. Om ikke andet varme op til weekenden. Jeg er Lars Johansson, og her Madonna, La Isla Bonita.

fantastisk sang her fra Madonna. Det var La Isla Bonita lige her på Pop FM. Så bliver det fredag. Det er weekend lige med et øjeblik, venner. Og så traditionen tro her før efterårsferien jo også skolernes motionsdag. Og det, jeg elsker ved den her motionsdag, det er jo, da vi lige skulle bestille noget mad til ungerne. Der kunne man vælge panini. Man kunne vælge en kebabrulle, altså sådan en durumfætter der. Og så selvfølgelig også noget kage. Og det synes jeg jo hænger sindssygt godt sammen med motionsdagen. Så er vi ligesom kørende, ikke? Jeg er Lars Johansson og med dig i radioen frem til klokken. Den bliver 12 med masser af fantastiske sange. Og naturligvis også din mulighed for at komme tættere billetter til Bryan Adams koncert i Danmark. Lige nu her, der er det Phil Collins på Pop FM.

0: TV2 og rigtige mænd var det lige her på Farbe 5. Rigtig god fredag formiddag, Lars, her i studiet. Og det er jo altså også sidste chance i dag, hvis du gerne vil have billetter til Bryan Adams' koncert. Han spiller både i Jyske Bankboksen og også Royal Arena, og vi har billetterne. Hold radioen her hos mig for flere detaljer, og også dagens Bryan Adams' sang, som kan sikre dig de aller sidste billetter, ikke? Vi skal jo øvrigt høre om Bryan Adams her lige med et øjeblik. Ikke med dagens sang, den der med konkurrencen, men en anden fantastisk sang, jeg har fundet frem med ham. Nemlig Heaven, så hold radioen lige her hos mig.
1: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Efterårsferie i

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Så blev det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Der var han sørme. Brian Adams og Heaven her på Pop FM. Og nej, det er altså ikke denne sang, der kan sikre dig billetter. I dag, jeg skal nok spille dagens Brian Adams sang, eller i hvert fald et lille klip derfra. Og så skal du bare give mig titlen på nummeret, så er du et skridt videre billetterne.

John Parr og St. Elmo's Fire var det her på Pop FM. Rigtig god fredag og god weekend. Jeg hedder Lars, og også en efterårsferie næste uge. Jeg er en af de heldige, der langt om længe kan sove lige indtil kroppen vågner af sig selv. Det bilder i hvert fald mig selv ind, og så er det jo bare sådan, når klokken den er 6:15 mandag morgen, så er man lysvågen, fordi man tror, man skal afsted på arbejde, ikke? Så der er jeg det i hvert fald ofte, når det er efterårsferietid. Aerosmith har jeg klar til dig lige nu her. Det her er Crazy. You know.

0: Crazy var det her fra Aerosmith på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Det er inden for det næste kvarter. Jeg afslører, hvilken sang der er dagens Bryan Adams sang, og kan sikre dig billetter. Husk, det er de aller sidste to billetter, vi spiller om i dag, så hold i radioen her hos mig for at være med i konkurrencen. Og lidt også Elton John og I'm Still Standing.
1: Efterårsferie i

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
0: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Du er på Pop FM. Du er, og musik du kender.

0: Klokken er ikke engang 11 nu, så jeg håber, du står, selvom det er fredag og weekend, ikke? Det var Elton John og I'm Still Standing. Og husk, at det er aller sidste chance i dag for at kapre billetter til Bryan Adams' koncert. Du vælger selv, om du vil opleve ham i Jyske Bankboksen eller i Royal Arena, hvis du bliver en vinder. Og du bliver en vinder i eftermiddag hos Lille Lars lige efter kl. 16, men det kræver, at du sender mig en sms med en besked om, hvilken sang der er dagens Bryan Adams' sang. Og her kommer et lille klip.
1: Det her er dagens Bryan Adams' sang.

0: godt mærke det. Det er blevet fredag, og det er weekend, venner. Michael Jackson og The Way You Make Me Feel var det lige her på Pop FM. Nyhederne er parat til dig her lige med et øjeblik, når vi rammer 11. Men inden da, der er klar med et kæmpe godt nummer fra Big Mountain. Vi skal høre Baby, I Love Your Way om et øjeblik.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
15: Stay curious.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
18: Ingen efterårsferie her på matriklen. Når mandagen kalder, så er der morgenradio til dig.
19: Du kan vinde dig en popkop, hvis du kan knække en sang, og du kan få løsningsforslag til ugens helt store udfordring i vores mandagsmus.
18: Og så kan du høre, hvad The Red Nail Theory handler om i Annas algoritme.
17: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop,

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Regeringen har her til morgen præsenteret sit finanslovsforslag. Under præsentationen fyldte blandt andet planerne om at skære i SU'en for hjemmeboende studerende. Ifølge regeringen skal SU'en nedtrappes for de studerende, hvis forældre sammenlagt tjener 420.000 kroner årligt. Finansminister Peter Hummelgaard kalder forslaget en prioritering og ikke et udtryk for ideologi, det skriver DR. Videre lyder det, at forslaget rummer flere hårde prioriteringer, der skal give plads til et øget fokus på forsvar og sikkerhed. Den nuværende sikkerhedspolitiske situation kræver nemlig, at der skal bruges flere penge her, siger ministeren. Og vi bliver lidt ved udspillet. Regeringen foreslår også en afgift på 200 kroner for hver passager på krydstogtskibe. Men det risikerer at skræmme turisterne væk fra vores havne. Sådan lyder advarslen fra Dansk Industri og Dansk Erhverv. Chefen for DI Turisme, Kultur og Oplevelser frygter, at afgiften vil ramme både de store byer og landdistrikterne. Ifølge regeringen skal afgiften gælde fra 2028. Tanken er, at skibene skal betale for den forurening og støj, de medfører. Men erhvervsorganisationer peger på Island. Her faldt bookingerne nemlig markant, da man indførte en lignende afgift. Anklagemyndigheden forsøger nu igen at få varetægtsfængslet to fængselsbetjente fra Kosovo i en sag om et påstået overfald på en indsat i Vestre Fængsel. I første omgang fastslog en dommer i Københavns byret tidligere på ugen, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle de to mænd. Men nu har anklagemyndigheden valgt at kære denne kendelse til Østre Landsret, oplyser Københavns Politi. De to mænd er under uddannelse i Danmark for at blive trænet til at varetage opgaven med de kommende indsatte i Gilan fængslet, som Danmark skal leje i Kosovo. EU skal være mindre afhængig af Kina, når det gælder råstoffer til blandt andet batterier og forsvar. Derfor har EU-kommissionen godkendt 46 nye råstofprojekter. Lige nu er Europa dybt afhængig af kinesiske råstoffer, og det svækker EU i handelsforhandlingerne med Kina. De nye projekter fordeles på 16 lande, så produktionen i Europa bliver skruet op. Danmark er dog ikke iblandt. Håbet er, at EU senest i 2030 selv kan dække mindst 10% af behovet for at udvinde de kritiske råstoffer.
1: Været på Pop FM.
0: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo
2: App. Rigtig god fredag formiddag, Lars, her i studiet. Det er sidste chance i dag for at vinde billetter til Bryan Adams koncert her i landet. Så hold i radioen her hos mig for flere detaljer. Lige nu står den på fede sangen. Her er tøsedrengene, og pas på dine blå øjne.

Det er fredag, og det er weekends. Lige om et øjeblik, ikke venner? Her var tøsedrengene, og pas på dine blå øjne. Du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Håber, du har haft en rigtig dejlig morgen og formiddag indtil videre. Og måske også en af de heldige, der kan kalde det for efterårsferie her i næste uge, ikke? Og det er jo bare super fedt, det der med, at du er fri fra arbejde, ungerne er fri fra skole, og hele familien er samlet, og det er rigtig hyggeligt, indtil ungerne kommer rendende og spørger, hvad skal vi lave i dag? Hvad skal vi lave i dag? Håber, at du har en plan. Der er Halloween i Tivoli. Det kunne måske være noget, ikke? To her på Pop FM med Rosanna.

0: er, som om formiddagen bare glider endnu bedre med god musik i ørene, ikke sandt? Det var UB40 og Kingston Town lige her på Pop FM. Og hvis du holder radioen her hos mig, så er jeg klar om lidt med et forrygende nummer fra Roy Orbison. Vi skal høre You Got It. Også Alana Miles er på vej.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.

0: Adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter.
2: I Jyske Bank, Boxen i Herning.
1: Og Royal Arena i København.
3: Hello, this is Bryan Adams.
1: Med alle de sange, du kender,
2: elsker
1: og har scrollet med på igennem årtier.
2: Vil du med?
1: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
2: Hvor vi en

Velkommen til Roy. You got it, var det lige her på Pop FM fredag formiddag. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Ja, der varmer vi op til weekenden, og vi varmer så sandelig også op til den der efterårsferie, der rammer alle skolebørnene, og måske også dig. Lige nu her, der er parat med Black Velvet fra Alana Miles.

Eric Carmen og Hungry Eyes var det lige her på Pop FM. Fredag formiddag, jeg hedder Lars Hus. Det er aller sidste chance i dag for at vinde billetter til Bryan Adams, når han rammer Danmark, både Jyske Bankboksen og Royal Arena. Der er frit valg, hvor du vil opleve ham hen, hvis du vil at mærke, bliver den sidste heldige vinder af billetter, ikke? Så hold radioen her hos mig. Jeg skal nok inden for det næste kvarter spille dagens Bryan Adams hits. Og din opgave er så at give os titlen på nummeret i en sms, så du med i konkurrencen. Finder den heldige vinder i eftermiddag hos Lille Lars efter 16, ikke? Lige nu

0: It's a beautiful life. Det var Ace of Base lige her på Pop FM. Rigtig god fredag. Lars i studiet. Dagens Bryan Adams sang, den har jeg klar for afføringsrampen her lige om lidt. Så giv mig lige et kort øjeblik. Og så skal vi jo også høre Spanner Ballet med Gold. Stråler radioen her hos mig på Pop FM.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Kom til

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: rigtig god fredag formiddag. Du er på Pop FM, og så er det nu, du skal have en telefon inden for rækkevidde og skrue godt op for radio.
1: Det her er dagens Bryan Adams hit.
0: Det var en af de svære, var venner?
1: Sæt en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kr.
0: Så er det altså efter 16, vi finder den aller sidste vinder. Skal det være dig, hva'? Her er Kim Larsen og Tarzan, Mamma Mia.

0: du mærke det, Freja? Så er der feriestemning for alle pengene her, hva'?
1: Ja, det er jeg glad for, at du skal have lige om lidt.
2: Ja, det bliver det. Er, det er der mange andre, der også skal jo.
1: Det er rigtigt, ja, det er rigtigt.
2: Der er selvfølgelig også alle dem, der holder julen i gang, og du er jo en af dem.
1: Det, jeg vil gøre mit bedste. Jeg har vist lov til at snige mig ind på nogle af dine timer, ja, i løbet af den næste uge.
2: Men det er rigtigt, det er rigtigt, og det bliver jo skønt. Altså, jeg har tænkt mig at holde ferie. Jeg skal dog ikke ud og rejse. Jeg har tænkt mig bare at sidde hjemme i min kælder og lege med lær.
1: De kælder, når du har så fin en udsigt fra din terrasse.
2: Ja, men altså, det er ikke...
1: Ja, det må dig om det. Det er, ja, din ferie.
0: Søde Freja, hun er klar til at gribe dig her efter 12. Det hedder det også med dagens frokost top 3, og så høres vi ved på den anden side af efterårsferien.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
4: 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-legetex.dk.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: For BFM, godt humør og musik, du kender.

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagieri. Sikkerhedshullet, som en hacker tilsyneladende brugte til at få adgang til 8,8 millioner CPR-numre, stod åbent i knap 3 uger. Meget tyder desuden på, at hackeren var færdig med sit angreb længe før, at myndighederne opdagede det. Det viser dokumenter, som TV2 har fået aktindsigt i. Hackeren fik adgang til CPR-systemet allerede 10. september. Ifølge dokumenterne stoppede angrebet 12 dage før det blev opdaget den 2. oktober. Det skete, da en medarbejder tilfældigt fik en indikation af, at der var foretaget usædvanligt mange opslag i CPR-registret. En professor i cybersikkerhed kalder det over for TV2 helt utroligt, at angrebet ikke blev opdaget tidligere. Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Finansordfører i Venstre, Stephanie Lose, slår fast, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også Dansk Folkeparti siger nej, det skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår regeringen, at ansøgere fremover skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job, frem for blot det seneste. Finansminister Peter Hummelgaard bekræfter over for TV2, at der er tale om en forringelse. Skaderne efter en brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup kan tage flere uger at udbedre, det siger Michael Dyrborg, der er områdeschef i Bane Danmark, til Ritzau. Han understreger, at det er for tidligt at give en tidshorisont, da man stadig er ved at danne sig et overblik over skadernes omfang. Hændelsen har fra morgenstunden skabt signalfejl mellem Middelfart og Odense, hvilket har givet større forstyrrelser i togtrafikken på Fyn og på tværs af landet. Områdeschefen forventer, at togdriften på de berørte strækninger vil være påvirket dagen ud. Nobels fredspris går i år til juristen Navi Pillay fra Sydafrika, der har været højkommissær for menneskerettigheder hos FN. Det skriver DR, efter at vinderen er blevet offentliggjort under et pressemøde på Nobelinstituttet i Oslo. Pillay vinder for sit årlange arbejde for fred og international ret. Pillay har blandt andet stået i spidsen for en uafhængig FN-kommission, der blev nedsat af Menneskerettighedsrådet for 5 år siden. Den skulle undersøge brud på menneskerettigheder og krigens love i Israel og de besatte palæstinensiske områder. Sidste år konkluderede kommissionen, at der sker folkedrab i Gaza.
1: Været på Pop FM.
0: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Pop FM, godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah.

0: One, two. Den bedste tid, som du også tilfældigvis er havnet i her på Pop FM. Vi er gået over i eftermiddags. Minutterne, der er nedtælling til efterårsferie, og så er du desuden landet midt i frokosttop 3'en.
1: Til Pop FM.
0: Frokost top 3. Mit navn er Freja. Et par timer i mit selskab byder jeg på, men først og fremmest så skal vi lige have noget i maven, sådan så vi har energi til de sidste fredags eftermiddags timer. Og dertil, der kan jeg jo kun bidrage med lidt god musik. Det vil jeg så også gøre. Vi har lige haft en tredjeplads fra 1-2, så lad os gå videre til nummer 2. Hanne Bo, Don't Know Much About Love på Pop FM.
1: Pop FM frokost top 3, nummer 2.

0: lille efterårsferie-finale. Her var det YouTube og With or Without You.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: For jeg ved jo ikke, hvad der sker, lige så snart vi træder ind i den berømte, berygtede uge 42. Det kan være, at du fiser et eller andet sted hen, hvor du ikke kan tjekke ind på Pop FM, når klokken bliver så 12. Og så er det jo den sidste frokost, som jeg giver dig med. Men hvis det ikke er tilfældet, så bare rolig. Jeg venter med en frisk frokost op 3 igen på mandag klokken 12. Mit navn er Freja, og nu er det jeg har tid Take On Me til din eftermiddag.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Efterårsferie i Rødovre.

0: foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
3: Ingen efterårsferie her på matriklen. Når mandagen kalder, så er der morgenradio til dig.
4: Du kan vinde dig en popkop, hvis du kan knække en sang, og du kan få løsningsforslag til ugens helt store udfordring i vores mandagshus.
3: Og så kan du høre, hvad The Red Nail Theory handler om i

fredagsfølelsen i fuld flor her på Pop FM. Dejligt at have dig ved sådan en eftermiddag, hvor vi ikke bare tæller ned til weekend, men måske faktisk tæller ned til en decideret efterårsferie. Rigtig god fornøjelse, hvis du allerede mentalt er derhenad. Om ikke andet, så har jeg noget musik til lige at fylde tomrummet ud, indtil du endelig kan gå på fyraften. Og hvad ville være bedre, end at få fri fra arbejde med to billetter til Bryan Adams i hånden samtidig? Det kræver lige, at du gætter med i dagens lille Bryan Adams hit, noget jeg har til dig. Et glimt af, efter du hørte Steve Winwood først, for du ligner Marlins.

0: fremragende fredagsstemning fra Steve Winwood.
1: Bryan Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Og kunne det ikke være endnu bedre lige at gå på ferie måske, i hvert fald fredag, med et par Bryan Adams billetter i lommen? Det under jeg dig gerne, det er derfor, at jeg lige nu giver dig chancen for at vinde sådan to styks, enten til Jyske Bankboxen eller til Royal Arena. Hvordan du gør det, det fortæller jeg dig lige efter. Jeg har spillet et lille klip for dig. Et lille Bryan Adams nummer. Så hold lige fast i titlen, når du gætter den. Så fortæller jeg dig, hvad du skal gøre bagefter.

0: Hvad var det for et Bryan Adams hit, du lige fik en snas af? Hvis du vil vinde to billetter til en af hans koncerter i december måned, skriver du lige nu en sms til 1220, hvor du starter med at skrive Bryan, mellemrum, dit gæt på sangtitlen. Mellemrum igen, og så lige København eller Herning. Bare så, der har vi en fornemmelse af, hvor du gerne vil hen af. Det koster 2 kr. At sende dig afsted. Hold telefonen på lyd i løbet af eftermiddagen, fordi hvis det er dig, der bliver ringet op, så er det dig, der skal afsted. Lille Lars, han ringer simpelthen rundt, og hvis du ikke tager den, så ringer han videre. Jeg spiller klippet igen om en times tid. Skal vi ikke sige det, så får du lige en chance mere.
1: Pop FM sender dig til Bryan

0: Dodo and the Dodos på Pop FM med Vågner i natten. 7 seconds på vej. Og så har jeg en særlig hilsen, faktisk en særlig lille cadeau, til alle de søde mennesker, som lige nu står og, tør man sige, retraumatiserer sig selv på skolernes motionsdag. Det kan være, det er dig, det kan være, det er en, du kender, og vi fortjener lige at give dem en stående applaus lige om lidt.
1: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Efterårsferie i Rødovre.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Brian Adams kommer til Danmark.
7: Pop FM sørger for billetterne.
6: Sammen med All Things Live.
7: December giver Brian Adams to store danske koncerter
6: i Jyske Bank Boxen i Herning
7: og Royal Arena i København.
8: Hello, this is Brian Adams.
7: Med alle de sange, du kender,
6: elsker
7: og har scrollet med på igennem årtier.
6: Vil du med?
7: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
6: Hvor vi

som stod vi til skolernes motionsdag med et stopur. 7 seconds var det på Pop FM. Og apropos den her famøse dag, som jeg godt kan mærke allerede nu, fremprovokerer en vis form for hjertebanken hos mig. Det gør den måske også for dig. Vi er jo nogen, som aldrig rigtig nød at dyrke motion eller sport, eller på andre måder at være fysisk i. Så sådan en motionsdag, det var lidt af en, hvis man bruger nutidens ungdomsord, orker. Ikke rigtig noget, som man havde lyst til. Der var nok en del ondt i maven, og en del, der lige pludselig var syge her den sidste fredag inden efterårsferien. Jeg blev altid sendt afsted. Jeg vil ikke gå glip af noget, men jeg... Uha, hvor var det hårdt at komme igennem sådan noget løb. Det har garanteret forandret sig, og jeg håber inderligt, at alle dem, der har haft det, ligesom måske også dig og mig, de har fundet ro i at dyrke en eller anden form for fysisk aktivitet. Men til alle dem, som er gået hen og blevet skolelærer, måske ikke engang idrætslærer, men som alligevel står på en post i dag og sørger for at få nogle glade unger igennem og især bevare glæden, du skal have en kæmpe tak, hvis det er dig. Eller hvis du kender en, der er det, så giv dem lige et klap på skulderen. Det kan ikke have været helt fedt at stå der og lige genopleve måske skræk ved at røre sig igen som voksen. Det er en hård ting at komme igennem, også for de voksne. Jeg håber, du tager dig ekstra godt af de børn, som måske heller ikke lige synes, det er så sjovt at motionere.

0: herlig optimisme. Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Optimismen, den fortsætter i hvert fald her på Pop FM. Familien, den kommer til kaffe sammen med Shubidua. Det gør den, inden du skal have et nyhedsoverblik. Jeg venter på den anden side af klokken 1 med blandt andet Rick Astley, Together Forever.
1: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
2: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? 1. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
3: Den er ikke længere.
4: K for weekend klar. K for Kims.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
19: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.
21: Han passede på

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. En hacker var tilsyneladende færdig med sit angreb på vores CPR-system længe før, at myndighederne opdagede det. Det viser dokumenter, som TV2 har fået aktindsigt i. Hackeren fik adgang til CPR-systemet allerede 10. september. Ifølge dokumenterne stoppede angrebet 12 dage før, det blev opdaget den 2. oktober. Det skete, da en medarbejder tilfældigt fik en indikation af, at der var foretaget usædvanligt mange opslag i CPR-registret. Professor i cybersikkerhed Jens Myhr Pedersen kalder det over for TV2 helt utroligt, at angrebet ikke blev opdaget tidligere. Forslaget om at gøre det sværere at komme på seniorpension møder modstand i Folketinget. Men også flere fagforeninger kritiserer planen. Hos Dansk Metal advarer forbundsformanden mod at stramme reglerne. Han siger til DR, at det hænger dårligt sammen med ambitionen om en mere værdig tilbagetrækning. Også Dansk Sygeplejeråd kritiserer forslaget. I dag kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før folkepensionsalderen, hvis de ikke kan arbejde mere end 15 timer om ugen. Arbejdsevnen vurderes ud fra seneste job. Men regeringen ønsker, at evnen skal vurderes i forhold til alle typer job. Medarbejdere, der både oplever stort arbejdspres og høje følelsesmæssige krav på jobbet, har mere end dobbelt så stor risiko for depression som medarbejdere, der ikke oplever de samme høje krav. Det viser forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Travlhed på jobbet påvirker vores mentale helbred ekstra meget, når vi skal engagere os følelsesmæssigt. Det gælder især i job inden for omsorg, undervisning og sundhed, hvor man ofte skal håndtere svære situationer og samtidig nå mange opgaver, lyder det. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af problemer. Det skyldes en brand i en sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der indsat togbusser, oplyser DSB. Det kan tage flere uger at udbedre skaderne, fortæller Michael Dyrborg, som er områdeschef i Banedanmark. Han forventer for nu, at togdriften vil være påvirket resten af dagen.
2: Vejret på Pop FM.
1: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

forskud på fredags gøjleri og godter. Rick Astley, Together Forever på Pop FM. Mit navn, det er Freja. Dejligt at være med dig. Sådan lige på vej op mod noget fyraften måske. Jeg krydser fingre for, at den er inden for rækkevidde. Og du kan jo eventuelt krydse med. Jeg tænker, at vi faktisk alle sammen krydser fingre lige i de her, jeg har lyst til at sige, timer. Fordi der er en opdatering på det rimelig store hackerangreb. Alle vores CPR-nummer plus det løse, der er blevet sluppet ud et eller andet sted, og som vi... Jeg ved ikke, det var så stort et tal, jeg kunne slet ikke fordøje det. Jeg var nødt til bare at grine lidt af det og tænke, jamen jeg håber da bare, at det ikke er ulovlige sager, som det bliver brugt til. Nu viser det sig, at det er en såkaldt white hat hacker, altså en af de gode, muligvis, i hvert fald en, der har kontaktet politikken og sagt, prøv at høre her, det her kæmpe læk, det skyldtes, at jeg kunne bruge en kode, der bestod af numrene 1, 2, 3, 4, 5, 6 for at komme igennem. Det er ikke godt nok. Jeg ved ikke, hvad der sker herfra. Jeg ved ikke, om det overhovedet er den her person, som rent faktisk har gjort det. Det er der ingen af os, der ved, men vi kan da i fællesskab, som sagt, lige krydse fingre og håbe på, at der ikke sker mere nu, udover at sikkerheden bliver bedre. Vi kan eventuelt få lidt inspiration fra den gode Bon Jovi. Vi beder til, at det

0: Hvis livet har givet dig citroner i dag, så har jeg sukkeret, der kan søde din limonade. Det er i form af Bryan Adams. Både sådan i ren musikalsk forstand med Run To You, men også en lille bid af en anden sang, som måske kan sende dig med til en af hans koncerter i december måned. Lyt med lige om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: afdelingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado.
8: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
9: Kom

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: I mandags var det Flemming fra Frederikshavn, der løb afsted med de første to billetter til Bryan Adams koncert. Det, han valgte boksen i Herning. Giver meget god mening, når man er fra Frederikshavn. Hvis du skal vælge, hvad skal du så være? Skulle du en tur til Københavns Royal Arena, eller skulle du til Herning Jyske Bank-boksen? Det kan jo være, at du rent faktisk står og skal træffe det valg snart.
1: Bryan Adams live i Royal Arena og boksen med Pop FM og All Things Live.
0: For nu er det de sidste to billetter, der er på højkant hos Lille Lars i eftermiddag. Det er ham, der sørger for at ringe den sidste vinder op. Og skal det være dig, så skal du spidse ører nu. Fordi nu har vi haft Run to You som et svar. Så det kan ikke være det, jeg skal til at spille nu, vel? Nej, det bliver en anden sang. Hvis du lige sørger for at skrue for radioen nu, så du virkelig kan høre efter, så får du den lige her.

Hvad var det for en Brian Adams sang? Skriv en sms til 1220, hvis du er med i konkurrencen. Der skal stå Brian først, så skal der stå titlen på den sang, jeg lige spillede en bid af. Og til sidst, så må du gerne lige skrive København, hvis du vil til Royal Arena, eller Herning, hvis du vil til Jyske Bankboksen, ligesom Flemming gjorde i mandags. Det er sammen med All Things Life, at der er de der to billetter på højkant, og det koster altså kun 2 kroner at sende sms'en afsted. 2 kroner, så har du et lod i puljen, og så kan det være, det er dig, som Lille Lars ringer op som den allersidste den her fredag eftermiddag. Pop FM sender dig til

Don't go chasing waterfalls, bliver der sunget her hos TLC på Pop FM. Det er også umiddelbart en, jeg vil ikke sige decideret dårlig idé, men måske ikke noget, som man får så forfærdeligt meget ud af, hvis man vil ud i den danske natur og finde et decideret vandfald. Måske skal man satse på nogle lidt andre udendørsaktiviteter, hvis ungerne skal underholdes i løbet af den her kommende efterårsferie. Jeg er faldet over en god gammeldags gør det selv video. Ja, du ved, dem der er på Instagram. Ikke noget, jeg har testet endnu, men det fik mig til at tænke på en af mine yndlingsbeskæftigelser, nemlig at tage på stranden og samle sten. Det er noget af det, jeg holder allermest af. Og den her video foreslår, at man samler nogle muslingeskaller og maler med noget olie, sådan, så de ser friske og fine ud. Jeg har ikke prøvet det, så jeg ved ikke, om det findes. Men til gengæld, så har jeg ofte fundet sten, der er slået i stykker sådan under andre store sten, og så simpelthen lavet mit eget lille stenpuslespil. Hvis det er noget, der kan bruges i jagten på underholdning til de små boder, så tager du den bare gladeligt, skynd dig afsted med den. Det er jo to i en. Det er stensamling, og så er det også lige et puslespil, som man kan lave, når man kommer hjem.

0: En ekstra kulturel aften venter alle dem, der har valgt at tage til Københavnsområdet med et erhvervet kulturpas. Listerne er lange. En ting, synes jeg, har glippet fra top 10'erne i år. Det vil jeg gerne lige have med ind på din lystavle, efter du har hørt Genesis, Jesus He Knows Me.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly

0: gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Efterårsferie

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Tag på efterårstur i Flækgård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
8: Ingen efterårsferie her på matriklen. Når mandagen kalder, så er der morgenradio til dig.
9: Du kan vinde dig en popkop, hvis du kan knække en sang, og du kan få løsningsforslag til ugens helt store udfordring i vores mandagsmus.
8: Og så kan du høre, hvad The Red Nail Theory handler om i Annas algoritme.
7: Top Start hver dag fra klokken 6.

Genesis og Jesus in Knows Me. Du er på Pop FM. En kulturel aften er i vente for alle dem, der tager et smut til Københavns kulturnat her i løbet af eftermiddagen og aftentimerne. Der er adskillige top 10 lister, som lige giver et indblik i, hvad man kan opleve. Og jeg har scrollet lidt igennem nogle af dem. En ting, som jeg synes er misset de fleste steder, det er, at Zoologisk Have er åben også på kulturnatten. Altså Zoologisk Have i København. Og jeg ved, at der på kulturnatten er tendens til lange køer mange steder. Men jeg tænker, at når noget ikke er havnet på nogen top 10'er, så kan det jo godt være, at man står og venter i lidt kortere tid. Og jeg har altid elsket konceptet med at se Zoologisk Have om natten. Jeg elsker også dyr. Og der er jo immervæk mange dyr, som er nataktive. Det kunne være en god idé lige at skrive bag øret om ikke andet, så kan Zoologisk Have jo i alle Danmarks afdelinger jo prøves i løbet af efterårsferien. Så det skal man lige huske, at de altså også er der. Her er der Culture Club på Pop FM. Karma,

0: havn i dag.
1: Det er der nemlig.
0: Og det er jo nok første gang, at man så kan opleve en, der er blevet kørt ned.
1: Hvad?
0: Og det er jo Elgen.
1: Undskyld.
0: Elgen, der blev kørt ned på Helsingør-motorvejen her for nylig, den bliver udstillet på veterinærskolen ude på Frederiksberg.
1: Okay, så sidder jeg videre der, hvor jeg skal stå i køkken. Jeg har også lige snakket om zoologisk have, hvor man også sådan kan komme ind måske og se nogle levende dyr.
0: Er kultur i en bred ramme.
1: Det vil jeg også sige.
0: Ja. Jeg når nok ikke forbi, men så er jeg tilbudt der i hvert fald ude, hvis man har lyst til at se det.
1: Ja, det er godt at vide. Tak for tippet, og god fornøjelse med...
0: Ja, god weekend.
1: Ja, tak, og god sender.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
12: Skal vi lege?
13: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
17: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
18: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
19: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve.
12: Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter
22: i Jyske Bank Boxen i Herning
21: og Royal Arena i København.
23: Hello, this is Brian Adams.
21: Med alle de sange, du kender,
22: elsker
21: og har skrullet med på igennem årtier.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil prioritere forsvaret, men det kræver besparelser andre steder. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027, som blev præsenteret her til morgen. Målet er at bruge 3,5% af BNP på forsvar i 2030, og det er nødvendigt på grund af den sikkerhedspolitiske situation, siger finansminister Peter Hummelgaard. For at finde penge til forsvaret vil regeringen skære i SU'en og spare på seniorpensionen. Nu venter forhandlinger med Folketingets øvrige partier, hvor 0,5 milliard kroner er afsat til deres ønsker. Danske virksomheder skal have bedre vilkår for at konkurrere internationalt. Derfor er Dansk Industri overordnet positiv over for regeringens finanslovsforslag for 2027. DI fremhæver blandt andet udsigten til lavere selskabsskat, flere uddannelsespladser inden for teknologi og investeringer i kunstig intelligens. Organisationen kritiserer dog, at den offentlige sektor skal vokse og efterlyser reformer, der kan skaffe mere arbejdskraft. DI understreger samtidig, at den kommende skatteaftale bliver afgørende for den samlede vurdering af regeringens økonomiske kurs. Styrelsen for Patientsikkerhed har svigtet kontrollen med de danske sædbanker. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven skal styrelsen undersøge sagen, hvis et donorbarn for eksempel fødes med en genetisk sygdom. Men det er ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder det dybt utilfredsstillende og kræver nu en grundig redegørelse. Sagen kom frem, da det er afsløret, at en sædbank i årevis har solgt sæd fra en donor med en alvorlig kræftmutation. Danskerne skal have flere år med et godt helbred, det mener Diabetesforeningen, der bakker op om regeringens forslag om at give flere med type 2 diabetes adgang til glukosemålere, der måler blodsukker via en sensor. Foreningen peger på, at teknologien kan forebygge følgesygdomme og samtidig spare samfundet penge. Ifølge foreningens egen beregninger kommer hver investeret krone 14 øre tilbage i samfundsøkonomisk gevinst.
2: Været på Pop-FM.
3: Skydevejr med udbredt regn fra sydvest, efterhånden også mod nord og øst. Det ser ikke for godt ud. Temperatur lige nu 10-14 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo app.
3: Skolernes årlige motionsdag hørte fra en kollega, at på hans børns skole, der var der pizza og kage bagefter. Så skal børnene løbe forholdsvis langt, for det giver lidt mening. Men det har nok været hyggeligt, og velkommen til programmet. Og vores officielle indløb til weekenden og efterårsferien for mange starter med Soul Asylum og Runaway Train.

Soul Asylum og Runaway Train. Og om lidt fredagsstemning med Wham og I'm Your Man. Og velkommen til de næste fire timer sammen, mens der jo nok er nogen, der er begyndt at sætte sig ud i bilen, der er pakket for at drage af på efterårsferie. Rigtig god tur. Kør forsigtigt. Herinde i programmet, der har jeg jo altså kraftigt overvejet at ændre samtlige af mine adgangskoder til 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det må jo i hvert fald det næste stykke tid gå for at være en af de sikreste koder, man overhovedet kan anvende, efter det jo altså i går kom frem, at den medarbejder i en fynsk virksomhed, ved vi nu, som havde adgang til CPR-registeret, altså havde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den er der nok en del, der går udenop, og de mange, der bruger den, for det ved vi, der er, de tænker nok, det er nok en god idé at ændre den. Så er det jo den vej, jeg skal gå. Så var jeg lige nede forbi IT-support. De sagde, det er en rigtig dårlig idé. Det vil vi gerne bede dig om, eller være med for firmaets IT-sikkerheds skyld. Nu har vi hørt rigtig meget om CPR-numre i den her uge. Nu kommer der

0: your man.
1: Michael Jackson tager den op med Beat It lige om et øjeblik.
2: På BFM.
1: Og jeg stod lige og tænkte, mit CPR-nummer, det er jo alligevel ude i det store læk, ligesom dit er. Så kan jeg lige så godt bare sige det i radioen, og så er det måske også uklogt et eller andet sted. En lille munter detalje omkring mit CPR-nummer, ja, det er nu min fødselsdato på en dopsertest, som jeg fysisk troppede op for at hente på kirkekontoret i Sorgenfri Kirke, hvor jeg er døbt og konfirmeret. Og det er i forbindelse med en, lad os kalde det, ensretning af familiens navne, så vi alle sammen til at hedde det samme. Det er vel omkring 20 år siden. Og da jeg kommer hjem, så bemærker jeg, at min fødselsdato på dåbsattesten fra kirkekontoret hedder 8.6.1070. Og jeg kan se, at der er skrevet med skrivemaskine på den her dåbsattest, som jo har nogle år på banen. Og der er man simpelthen ramt forkert, synes jeg, i stedet for at være født i 1970, altså nu er fra 1070. Det vil sige, jeg har papir på, at jeg er 956 år gammel. Og der må jeg jo så sige, at jeg synes, jeg holder mig ganske godt. Og som jeg har lavet sjov med mange gange her i radioen, nu venter jeg bare på, at God Aften Danmark ringer. I har mit nummer. I ringer bare. Se ham her. 956 år gammel.

0: gang, der har været mest gang i den i en parkeringskælder, for det er jo sådan en, at musikvideoen er optaget, hvor man altså lavede sådan en dance-off med Michael Jacksons slæng mod nogen, der så vældig farlig ud. En fed video. Beat it! Sidste chance for at vinde billetter til Bryan Adams. I hvert fald her i radioen, for der kommer en lille efterårsferie-surprise på vores Facebook fra i morgen. Vender jeg lige tilbage til lidt senere. Skal du gå efter at vinde eftermiddagens billetter, ja, så skal du lytte godt efter lidt senere i denne her time. Der får du lige en mulighed mere for at høre dagens Bryan Adams-klip, som du altså skal bruge og kunne genkende sangen og sende ind i en sms for at have en chance for at vinde billetterne lidt senere. Næste punkt er det musikalske vendespil. Jeg har klippet og klistret, brugt min limfidus og saks og sat et lille potpourri sammen af store pop-FM-hits i form af små klip. Og du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, hvor du spiller med. Så ring nu på 70 220 900. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der løber et halvt år, og vi spiller efter corona med The Rhythm of the Night. Kommer lige om lidt.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teams. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Kom

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Efterårsferie i Rødovre.

0: Afdelingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er du klar? På BFM huskespillet.
1: Og så skal jeg byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem er med på telefonen?
2: Du taler med Dorte Lykke Nielsen.
1: Dag, Dorte Lykke Nielsen. Vi er på fuld navn i dag. Det var godt, du ikke blev ved at sætte dit CPR-nummer bagefter. Det skal vi passe på med. Dorte, nu skal vi se, om vi kan redde dig en præmie her på kanten til weekenden. Ja. Og måske endda også efterårsferie. Er du en af de heldige?
2: Nej, desværre ikke.
1: Vi er nogen, der skal holde samfundet i gang, Dorte.
2: Der er nogen, der skal holde julet kørende, ikke?
1: Du og jeg og et par stykker mere. Nu kommer der nogle hits her efter hinanden, og du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, Dorte.
2: Det er aftalt.

0: Der var den altså, Dorte, med.
1: Ej, ja, jeg var i tvivl.
0: Gamle Elton John med Club at the End of the Street.
1: Okay.
0: Ej, jeg stod bare og håbede, at du ville råbe nu.
1: Ja, det gjorde jeg ikke. Jeg var i tvivl, desværre.
0: Den har du næste gang, Dorte. Det er
1: det
0: jo sådan, så har man altid muligheden for at vende tilbage. Og så vil jeg, på trods af, at det ikke lykkedes her, ønske dig en rigtig dejlig weekend.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak, fordi du lytter. Og så er der Club at the End of the Street, Elton John. When the

0: Dire Straits med The Walk of Life. Er det mest akavet, du har oplevet i forhold til dine forældre? Pernille skriver, da jeg var i teenagerne og så mine forældre snærve hinanden i gulvet midt i den lokale brosen. Og det var en tur i brosen med alle veninderne, hvor den ene så udbryder, ej, se lige de der gamle mennesker. Ja, det var så min bror og far. Den er heller ikke god. Den kan man ikke redde bagefter. Og så må man sige, ja, hvis de ikke har været så kærlige over for hinanden, så havde jeg jo heller ikke været her på jorden. Men det sådan tænker man ikke i den situation, hvor man ser sine forældre tunge kys ind i posen. Men igen, det er kærlighed, og det skal vi omfavne, uanset hvad akavet det bliver. Der er Tina Turner om lidt med When the Heartache is Over, og så en chance mere her på faldrebet til at taste sig ind i konkurrencen om Bryan Adams billetter. Jeg har jo det sidste sæt her i radioen, og det er lige før klokken 4:30. Lyt med om lidt og hør, hvad du skal gøre.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Efterårsferie

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: Turner with The Heartache Is Over.
1: Brian Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Sidste chance for at vinde billetter til enten København eller Herning, i hvert fald her i radioen. Der kommer en lille efterårsferie surprise i morgen på vores Facebook og Instagram. Hold øje med det. Det gælder jo om at kunne kende en kendt Brian Adams sang og så taste den ind i en sms og få sendt den afsted for at deltage i konkurrencen.
1: Det her er dagens Brian Adams hit.

0: Er vi så heldige, at du kender titlen på den Bryan Adams-sang, så skal du sende den afsted i en sms nu. Det vil være sidste udkald. Skriv Bryan, lav et mellemrum, skriv København eller Herning. Afhængig af, hvor du gerne vil se koncerten i starten af december måned, så laver du den mellemrum mere. Og nu skal vi lige have den forfra. Starter med at skrive Bryan. Så laver du et mellemrum. Så skriver du titlen på sangen. Så laver du et mellemrum. Så skriver du byen, du gerne vil se den i. Og så sender du sms'en til 1220. Det koster 2 kroner. Og så er det bare om at krydse fingre for, at det er dig, jeg ringer til lige før klokken 5:30. Held og lykke.
1: FM sender dig til Bryan Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på rayo.dk.
0: Og så er der

fest i aften hos min ven Bølmis. Og så kommer jeg til at tænke på min mormor og morfar, som i 70'erne, da jeg var barn, tog til Mallorca. Og det var noget nyt. Og havde jo så også været til en af de berømte grisefester. Det skulle de da prøve, da de var der. Og da de kommer hjem, så spørger mine forældre og de andre voksne, jeg var jo barn, ind til dem, hvordan var det så, det der grisefest? Så bliver jeg lidt stille, og så siger min mormor, at det var ikke en grisefest, det var. Og så taler hun ud gennem tænderne. En svinefest. Min morfar, Hans, havde drukket sig fuld til grisefesten og ender med at sidde op i et træ og gale som en hane. Jeg er sikker på, at min morfar har haft det vældig sjovt. Min mormor synes, det var en svinefest. Nu må vi se, om det bliver en grisefest eller en svinefest i aften. I hvert fald så skal vi, inden jeg får fri, have en

0: Omgang er kendt din popsanger, og den starter lige i starten af næste time. Vi når Baltimore inden da med Tarzan Boy. Det er lige om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
9: home-tex.dk. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej. Jeg har vundet 1 million.
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk.
0: Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Top FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Kan man jo godt forsøge sig med, hvis der er lidt trængsel på motorvejene nu, hvor flere nok er begyndt at drage af på efterårsferie, og så rulle vinduet ned og råbe, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, og så se, om de flytter sig foran. Det kan være, det virker. Kør forsigtigt og rigtig god tur derudad. Laid back med Sunshine Reggae. Om lidt, så kommer første ledetråd i Kend Din Popsanger lige efter det. Nu skal vi først have Esme på med nyhederne. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Hackere havde adgang til CPR-registret i næsten 22 dage, før myndighederne opdagede datalækket. Det skriver TV2. Gennem en mindre dansk virksomhed fik uvedkommende adgang til oplysninger om ca. 8,8 millioner personer. Ifølge CPR-kontoret tyder det dog på, at misbruget stoppede efter 10 dage. Lækket blev opdaget, da myndighederne modtog en regning for millioner af søgninger. Digitaliseringsminister Christina Egelund har erkendt, at sikkerheden ikke har været god nok, og har derfor bedt om en gennemgang af systemet. Regeringen vil investere millioner i at gøre Danmark mindre afhængig af olie og gas. I finanslovsforslaget for 2027 afsættes der 650 millioner kroner næste år og yderligere 850 millioner kroner i årene 2028-2030, som skal bruges til elektrificering. Derudover afsætter regeringen 200 millioner kroner til at udbygge fjernvarmen, så flere danske hjem kan komme af med deres olie- og gasfyr. En ny strategi mod partnervold og partnerdrab for 175 kroner over 4 år. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027. Og det er positivt, men pengene rækker ikke til ambitionerne, mener organisationen Danner. Direktør Mette Marie Yde peger samtidig på, at en indsats for børn, der oplever vold i hjemmet, risikerer at lukke ved årsskiftet, fordi finansieringen udløber. Hun opfordrer derfor politikerne til både at styrke strategien og sikre hjælpen til børnene. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser. Det skyldes en brand i en teknikhytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser, oplyser P4 Trafik. Banedanmark forventer, at togdriften vil være påvirket resten af dagen og fortæller, at det kan tage flere uger at udbedre skaderne, da alt indvendigt i hytten er brændt bort.
1: Vejret på Pop FM.
0: Skydevejr med udbredt regn fra sydvest. Efterhånden breder det regn så også til både nord- og østlige del af landet. Temperaturer lige nu 10-14 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM,
4: der er plus og i Rave-appen.
0: Hvis jeg siger, at jeg glæder mig til en lidt rolig uge på kontoret i efterårsferien, så kan det godt være, at de kommer ned fra HR og vil vide, hvad jeg præcis mener med det. Det må jeg hellere lade være med. Og velkommen her til fredagens program. Hvor denne time sætter i gang med Sunshine Reggae fra Late Back.

0: Det kan være, det kommer på et tidspunkt. Indtil da, der nyder vi bare den originale. Sunshine Reggae på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Save Tonight med Eagle Eye Cherry om lidt.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Ugens sidste runde. Vi skal gætte en artist, som vi tit hører her på Pop FM. Det er en mand. Han er amerikaner, vil jeg også gerne sige. Og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år. Det betyder Pop FM uden reklamer. Det betyder også adgang til en masse bonusstationer og podcasts. Ledtråd 1 er, at han startede som rocksanger, endte som en smørtenor med den ene kærlighedsballade efter den anden. Rockfrisyren, den valgte han dog at beholde. Hvem er jeg på jagt efter i dag?
1: Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud. Telefonen står åben på 70 220 900.

0: Eagle Eye Cherry, All Safe Tonight. Der er Spanier om lidt med Call Me. God tur derude i bilen, hvis du allerede nu har pakket hele familien og alle happen guttet ind og er på vej på efterårsferie. Kør forsigtigt, der kan være lidt trængsel på vejene. Til gengæld så er der god underholdning i højtalerne her fra Pop FM. Lige nu med Kend din popsanger. Jeg leder efter en amerikansk mand, startede som rocksanger, endte som, hvad man vil kalde for en smør tenor, selvom han jo ikke sang opera. Men han er i hvert fald hvad hedder sådan noget? Hvad er det rigtige ord for det?
1: Det kan jeg faktisk ikke lige komme på lige nu.
0: Han smirrede i hvert fald en masse kvinder fra scenen. Med den ene kærlighedsballade efter den anden. Rockfrisyren, den beholdt han dog en hel del år efter. Vi skal have de første bud på nu. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Julie.
0: Hej Julie, og velkommen.
2: Jo, tak skal du have. Nu.
0: Hvem vil du gætte
2: på? Jeg gætter på Rod Stewart.
0: Ja, men det er et godt sted at starte.
2: Ja.
0: Og så ser vi
2: han
0: om...
2: Han har både
0: frisyrer. Det er jo imponerende, ikke? Altså, han må have nogle gode hårgener, han har arvet et eller andet sted fra, for ellers så er det jo ikke normalt sådan, at når man har passeret 80, at frisyren stadig er den samme.
2: Nej, han må nok byde noget på, når jeg er i vejs.
0: Det ved man ikke noget om. Nu prøver vi med Rod Stewart, og så siger jeg tak for budet, og god weekend til dig.
2: Elie, hvor er du?
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Det er Palle.
0: Hej Palle, og velkommen til.
3: Hej Lille. Ja tak, tak.
0: Hvad tænker du?
3: Michael Bolton.
0: Vi prøver med Michael Bolton nu i selskab med Rod Stewart. Lad os se, om det er en af dem lidt senere i den her time. Palle, tak for det, og god weekend.
3: Tak i lige måde, og tak endnu en gang for et godt program.
0: Ja, velkommen. Hej.
3: Ja tak. Hej du.
0: Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
4: Ja, det er Mogens.
0: Hej Mogens, og velkommen.
4: Jo, tak.
0: Der er plads til et bud fra dig også.
4: Ja, det lyder rart.
0: Hvem tror du, det er?
4: Jeg gætter på Michael Bolton.
0: Okay. Jamen, prøver vi at prøve den af, Mogens, og så vil jeg ønske dig en dejlig weekend og måske en god efterårsferie også.
4: Det lyder godt, og tak af lige måde.
0: Ha' det godt. Hej.
4: Hej.
0: Ledtråd 2. Han sang allerede i 70'erne, men hans soloalbum, der kom i 1989, satte for alvor gang i sagerne. Og pludselig så var han verdenskendt og solgte millioner af plader. Ja, det var dengang plader til at sætte på pladespilleren, som man så måtte hen og vende efter en 4/5 sang, og så kom resten på den anden side. Der er gættet på Rod Stewart, der er gættet på Michael Bolton. Hvem gætter du på? Ring og giv et bud på 70 220 900, mens vi får Spanier og Call Me. Hey.

0: det store 80'er hit her på Pop FM.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Jeg hedder Lille Lars. Velkommen til programmet, hvis du lige har hoppet ind her. Jeg leder efter en amerikansk rocksanger. Det startede han i hvert fald med at være. Så endte han som sådan en rigtig... nærmest over i sådan soul og sådan smør til noget. Der ren fløde med det ene kærlighedshit efter det andet. Rockfrisyren, den beholdt han. Indtil i hvert fald for nogle år siden, så begyndte den at ryge af. Han sang allerede i 70'erne, men hans soloalbum fra slut 80'erne, 89, satte virkelig skub i sagerne. Og så blev han pludselig et meget kendt navn, også uden for USA, og solgte millioner af plader. Der er gættet på Michael Bolton, der er gættet på Rod Stewart. Nu kommer de næste bud. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, det er
0: Carina. Hej Carina, og velkommen til fredagens program.
2: Tak skal du have.
0: Hvad har du gjort, der er tanker?
2: Altså, det er lidt et skud i tågen, men jeg kan ikke komme frem med noget bedre. Men jeg giver det noget skud alligevel, og jeg siger Michael Bolton.
0: Ja, men så er det da det, der er skuddet i dag fra dig. Og ja. så må vi se, Carina, hvordan det går.
2: Yes, der er ikke
0: så længe til. Nej, nej. Verden falder ikke sammen, men det kunne være sjovt jo, hvis du gættede rigtigt. Men den tager vi snart, og så må du have en dejlig weekend.
2: Tak, og i lige måde, du.
0: Hej, hej.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Det er Carina.
0: Hej Carina, velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Du er på farten, kan jeg høre.
3: Det er jeg.
0: Skal du på ferie, eller skal du bare hjem?
3: Jeg skal ud og hygge med en veninde.
0: Det lyder som en smadret god idé. Er det noget kulturnat, eller er det bare jer to, der hygger?
3: Det er bare os to, der hygger.
0: Det kan bestemt også noget. Lad mig lige høre, inden du møder veninden. Hvem gætter du så på, Carina?
3: Jeg gætter også på Michael Bolton.
0: Jamen, vi går videre med Michael Bolton og prøver den af ganske snart, og så håber jeg, I får en dejlig eftermiddag og aften.
3: Tak skal du have. God weekend.
0: I lige måde. Ha' det godt.
3: Tak. Hej. Hej.
0: Ledtråd 3. Der var engang en film i 90'erne, der hed White Men Can't Dunk. Woody Harrelson med i den film også, det mener jeg. Her har vi lidt den samme situation, bare med musik, for det er jo sjældent, at en hvid artist får sat sådan et aftryk inden for soulmusik-genren, men det lykkedes ham faktisk. Også at vinde et hav priser, blandt andet to af de eftertragtede amerikanske Grammys. Det er ikke hvem som helst, der kan vinde dem. Der er Rod Stewart i spil, der er Michael Bolton i spil. De sidste bud kan ringes ind nu på 70-220-900. Lad os høre, hvem der så bliver gættet på efter 1-2, og så er afsløringen også ganske tæt på.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom,

0: andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Efterårsferie i Rødovre.

0: afdelingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
3: i Jyske Bank Boxen i Herning
2: og Royal Arena i København.
4: Hello, this is Bryan Adams.
2: Med alle de sange du kender,
3: elsker
2: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
3: hvor vi en gang

0: Det er i år 40 år siden, at Nina og Cecilia sang sig ind i dansk rockhistorie med blandt andet den her, 1-2 og Billy Boy. Der er Wakefield dem lidt med Saturday Night, og jeg nærmer mig en afslutning i fredagens Kend Din Popsanger. Ham her startede som rocksanger, han er amerikaner, endte som en, der sang den ene kærlighedsballade efter den anden i stedet for. Det har nok ikke givet den store credit i rockmiljøet, men det tror jeg, han var lige glad med. Rockfrisyren, den beholdt han så til gengæld. Startede allerede med at synge i 70'erne, men soloalbumet i 89 sætter for alvor gang i sagerne. Og så er det sjældent, at en hvid artist som ham får sat sådan et aftryk, som han har inden for det, man kan kalde for soul-genren. I den poppede afdeling med folk, der virkelig interesserer sig for soul, nok sige. Eller også vil de holde ham ud i strakt arm. Han var en, der delte vandet lidt, eller er. Han er skam endnu. Der er gættet på Rod Stewart og Michael Bolton. Nu kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Ja, hej lille Lars. Det er Marianne.
0: Goddag, Marianne, og velkommen.
1: Tak for det.
0: Michael Bolton, Rod Stewart er nævnt. Skal det være en af dem, eller måske noget helt tredje?
1: Nej, jeg holder også på Michael Bolton.
0: Er der noget særligt, du sådan bider mærke i, Marianne?
1: I hvert fald det med frisyren og hans musikskifte.
0: Mm-hmm. Men lad os prøve det af om et øjeblik. Så kommer afsløringen, så jeg vil sige held og lykke, og så rigtig god weekend til dig, Marianne.
1: Tak for det, og i lige måde.
0: Ha' det godt.
1: Hej,
0: hej.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem er med på telefonen?
2: Hej, Lars. Det er Dorte.
0: Hej, Dorte. Det er godt, du ringer.
2: Ja.
0: Jeg krydser af, der ringer ind. Lige hold styr på, hvad folk render rundt og laver. Dorte, kom med et godt bud.
2: Jamen, jeg tror altså stadigvæk, det er Michael Bolton.
0: Ja. Stadigvæk.
2: Ja, så du... det har jeg tænkt på hele tiden, men det er jo ikke til at komme igennem.
0: Nej, der er lidt travlet på linjerne i dag. Nu er du her, og Michael Bolton er registreret på dig, Dorte, så lad os se, om det kunne være ham lige straks. Og så,
2: det er
0: godt. Tak, fordi du ringede. Ha' en god weekend.
2: Jo, tak, og i lige måde.
0: Hej, hej.
2: Hej.
0: Bolton eller Stewart, vi ved det efter Wakefield.

0: Italien, så har hun jo stadigvæk sit danske statsborgerskab, Sandy Wakefield. Så er hendes CPR jo så også blevet lækket. Så jeg har jo overvejet simpelthen at skifte alle mine adgangskoder til 1, 2, 3, 4, 5, 6, fordi det må være den mest sikre, som det er lige nu. Det er der nok ikke nogen, der har lyst til at have sådan lidt det næste stykke tid.
1: Lige nu kan det ikke.
0: Nu kommer afgørelsens øjeblik. Rod Stewart eller Michael Bolton er oppe at vende i dag. Det ringer til en nu, der har gættet rigtigt.
2: Det er Carina.
0: Hej igen, Carina. Det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej, Lille Lars.
0: Velkommen tilbage til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Michael Bolton, ja, den er god nok. Det er ham. Også selvom en anden fin herre, Rod Stewart, også var i spil. Det var nok det med håret, som måske har ledt nogen på en anden kurs.
2: Hvem? Ja, det tænker jeg.
0: Michael Bolton. Og vi har jo alle sammen hørt hans store kærlighedsballader. Vi skal høre en af dem om et øjeblik. Og så har du så vundet lodtrækningen, Carina. Det er jo derfor, jeg ringer. Så næste halve år kan du høre Pop FM uden reklamer. Tillykke.
2: Fantastisk.
0: Ja, og rigtig god fornøjelse. Og så håber jeg, at du starter ved at være fremme med din veninde-aftale.
2: Det er jeg.
0: Det er godt. Så hygge jer, og tillykke med præmien, og tak fordi du har lyst til at være med.
2: Tak skal du have, og god weekend igen.

0: Love is a wonderful thing. I går, der var det Anita fra Silkeborg, der vandt billetter til Bryan Adams.
1: Jamen, det er bare nice. Vi skal ud og have en fest.
0: Det er Anitas faste Bryan Adams-koncert makker, Louise, som skal med. Og jeg er sikker på, at Louise har fået den gode opringning bagefter, at de skal afsted til koncerten. Og det er så i Boksen i Herning den 8. december. Der er også en dagen før, det i Royal Arena i Ørestaden den 7. december. Vil du med sammen med Pop FM og All Things Live, så er det sidste chance for at tage sig ind i konkurrencen lige om et øjeblik. Efter Rock Casino.
2: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado, på den vej. Kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Lad

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Pelican Self-Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self-Storage. Plads til din virksomhed.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
9: Ingen efterårsferie her på matriklen. Når mandagen kalder, så er der morgenradio til dig.
10: Du kan vinde dig en popkop, hvis du kan knække en sang, og du kan få løsningsforslag til ugens helt store udfordring i vores mandagsmus.
9: Og så kan du høre, hvad The Red Nail Theory handler om i Annas algoritme. Topstart.

0: Så laver du et mellemrum, så skriver du titlen på sangen, vi lige hørte et lille klip af. Nyt mellemrum, og så skriver du, om du vil se Bryan Adams i København eller i Herning. Så får vi se, når du sender den sms afsted til 12.20, og det koster 2 kroner, om du er den heldige og den sidste, der bliver ringet op i radioen her lige før, når klokken er 4:30.
1: FM sender dig til Bryan Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på rayo.dk.
0: Held og lykke og tillykke til de heldige, der allerede har vundet. Nu bevæger vi os videre.

0: Share og Believe. Der er en pony med i dagens popklaringhistorie. Hvis du er nysgerrig efter, hvordan den passer ind i sådan en historie, så kan du gå ind og smugkigge allerede nu på vores Insta-story pop5.dk. Her kan du også stemme sandt eller falsk, eller så fortæller jeg historien i radioen efter klokken 17. Og kort efter vil jeg jo så gå til bekendelse og sige, om det passer, eller det er noget, jeg har fundet på til lejlighed. Næste time byder blandt andet på Happy Hour, dobbelt op på Thomas Helmig, blandt andet med et genhør med en af de helt gode gamle fra 80'erne. Og så skal jeg jo have fundet den sidste vinder her i radioen af billetter til Bryan Adams. Og så åbner jeg telefonerne nu på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Det kan også være, at du skal have noget spændende i efterårsferien, du kan fortælle mig om, og måske være med til at inspirere andre. Men der behøver ikke være mere i det, end bare lige melde ind og lige sige hej en weekend. Tager vi Relight My Fire med Take That og Lulu lige straks.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Mo's specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi, at...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
8: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
7: Den lyse side, en podcast fra PFA.
8: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
7: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
18: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
19: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Dan og Lulu, Relight My Fire, UB40, fortsætter med Red Red Wine om et øjeblik, Opus Life is Life, også på vej, og jeg åbner telefonerne, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Det er efter nyhederne med Esben, de kommer nu, klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne, mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil prioritere forsvar, velfærd og grøn omstilling i det kommende år. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027, som blev præsenteret i dag. Forsvarsudgifterne skal stige løbende de kommende år, og der skal investeres i grøn omstilling. Og regeringen vil give de økonomisk dårligst stillede folkepensionister omkring 1.000 kroner mere om måneden efter skat og hæve Arne-pensionen. Til gengæld skal det være sværere at få seniorpension, og nogle unge kan miste deres SU, og selskabsskatten skal sænkes. Nu venter forhandlingerne med Folketingets øvrige partier. Et fynsk softwarefirma brugte adgangskoden 123456 til at beskytte sin adgang til CPR-registret. Den simple kode blev kompromitteret, og næsten 8,8 millioner CPR-numre og adresser blev trukket ud af systemet. Det skriver DR. Lækket skete i perioden 10. til 20. september og er nu vores hidtil største læk af CPR-oplysninger. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men havde altså valgt en af verdens mest brugte og usikre adgangskoder. EU vil gøre sig mindre afhængig af Kina for vigtige råstoffer til blandt andet batterier og forsvar. Derfor har EU-kommissionen godkendt 46 nye råstofprojekter fordelt på 16 medlemslande. I dag er Europa stærkt afhængig af kinesiske råstoffer, og det svækker EU i handelsforhandlingerne med Kina. De nye projekter skal øge produktionen her i Europa, og målet er, at EU i 2030 selv kan udvinde mindst 10% af de kritiske råstoffer, som unionen har brug for. Skive har fået kongeligt besøg i anledning af byens 700-års jubilæum som købstad. Kong Frederik og dronning Mary har i dag blandt andet indviet byens nye fjordbad, en 80 meter lang træbro ud i fjorden. Trods regnvejr var mange borgere og vinterbadere mødt op, og flere tog en dukkert. Det skriver lokale medier. Borgmester Alfred Brunskov kalder besøget kulminationen på et jubilæumsår, hvor byen har fejret sin historie og sit fællesskab.
1: Vejret på Pop FM.
0: Så ikke så godt vejr til besøget i Skive. Skydevejr med udbredt regn fra sydvest, efterhånden også mod nord og øst. Temperaturer 10-14 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Mustafas gemysekebab er en ting i Berlin. Og nu bliver den så udstillet i en voksudgave på Madame Tussauds i byen, så kan den stå der ved siden af paven og Michael Jackson. Det er et meget mærkeligt firma.

0: og rigtig mange UB40 og Red Red Wine. Efterårsferien er faktisk også der, hvor nogle af de helt store skinørder, og det er sagt med al kærlighed, tager afsted på det, der hedder en testtur, ofte i Sylten, også nogle gange i Hintertux, hvor der kan stås på, på ski meget tidligt på sæsonen. Så tester man skifabrikanternes nye ski til sæsonen. Jeg har ikke prøvet det selv, men det skulle være ret fedt, hvis man er til skiløb. Og endnu rigtig tidligt på sæsonen. Min telefon er åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe og sige hej.
1: Det er Jeppe, goddag.
0: Dag Jeppe, og velkommen til.
1: Jo, tak skal du have. Jeg vil bare lige sige god efterårsferie, hvis du skulle være heldig at have sådan en.
0: Ja, det har jeg så ikke, for vi er faktisk alle mænd og kvinder på dæk i næste uge, simpelthen.
1: Jamen, det er ikke sødt.
0: For din fornøjelse, Jeppe. Jo, hvad med dig selv? Har du ferie nu?
1: Nej, ikke lige nu her. Jeg er på vej op i mit kollegerhus med min datter, Karoline.
0: Ja, og skal I op og lige kigge det efter i sømmene inden vinteren, eller hvordan?
1: Ja, vi skal lige op lige præcis og se, hvordan det hele står til, og så skal vi have en hyggelig weekend.
2: Lykke bare,
1: ja. Ja, med en lille droge måske, og lidt god mad.
0: Det lyder mad og hyggeligt. Er det sådan noget med at lukke for vandet og sådan nogle ting, inden at sæsonen slutter, ikke?
1: Ja, lige præcis at tappe af og lægge alle møblerne ind, ikke?
0: Så kan man gå og glæde sig til, når foråret så kommer igen, Jeppe.
1: Det er præcis. Så det glæder vi os i hvert fald, så vi er der her om 20 minutters tid, så lander vi.
0: Jeg håber, I får en hyggelig weekend. Det er meget fedt, det der med, at I ikke bare går op og lukker for vandet og skrider igen. Det kan jeg huske fra da vi havde sommerhus. Det var ikke den sjoveste tur derop. Det der, man lige bliver der og hygger lidt og nyder det sidste, det er rart, synes jeg.
1: Lige præcis trækker det sidste ud af huset.
0: Præcis. Som man siger. Ja, det gør I. Og så tak, fordi I lige ringede og sagde hej, og så god tur.
1: Og i lige måde.
0: Tak for det.
1: Hej.
0: Opus Life is Life sætter i gang, og hvis du har lyst til at ringe og sige hej, så ring på 70 220 900 til Pop FM.

0: fra Savage Garden. Min telefon står åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe og sige hej.
1: Hej Lars, det er Henriette.
0: Hej Henriette, og velkommen til.
1: Tak skal du have. Jeg tænkte, jeg lige ville ringe til dig nu, når jeg alligevel holder i kø herinde midt inde i byen i København.
0: Det er hyggeligt. Altså, der er jo kulturnat i dag. Det er nok derfor, der er lidt ekstra mange mennesker.
1: Probably, fordi at jeg er nemlig på vej ud til Amager, og det er nemlig den vej, trafikken er.
0: Ja. Jeg tror ikke, der er så meget kulturnat på Amager, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er ikke for at tale Amager ned. Jeg bor der jo selv. Hvor skal du hen?
1: Jamen, jeg skal lige ud til en veninde og låne hendes bag. Fordi mit eget bag ude i kolonihaven er gået i stykker, og jeg vil gerne være ren til, når jeg skal til barnebarnets fødselsdag i morgen jo.
0: Så bliver du nok lukket ind med mere åbne arme, end hvis du ikke havde været med.
1: Det er det, jeg tænker. Man lukker lidt. Den yngste af dem blev døbt for et par uger siden, og han blev døbt Cornelius. Og storebror, han hedder Alexander, og blev 4 år i onsdags, og det holder vi så i morgen.
0: Det er nogle fine navne. Så, ja. Så du er lidt heldig, så du har måttet ringe til din veninde og sagt, jeg er på skideren.
1: Ja,
0: det kan da være, det bliver meget hyggeligt, at du bliver måske hængende lidt så.
1: Ja, det kommer, at så skal vi lige pludre og ludre lidt, ikke?
0: Ja, men altså, god tur i badet, som man siger. Og så have en god børnefødselsdag i morgen, Henriette. Og tak, fordi du lige ringede og sagde hej.
1: Selv tak, og må I have en pragtfuld weekend.
0: I lige måde. Ha' det godt, du. Ja, hej. Henriette, der om et øjeblik dufter af viol inden børnefødselsdagen i morgen. Om et øjeblik, så skal jeg finde den sidste vinder af Bryan Adams billetter her i radioen. Det er efter Gangway og My Girl and Me, der er på vej.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kom til

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Pop FM. Godt humør

0: dage i denne uge, inden at vi jo altså er nået frem til den magiske fredag, den fredag på året, hvor der er rigtig mange, der går på efterårsferie. Jeg synes, der er en fantastisk ferie sammen med familien og vennerne. Gangway med My Girl and Me.
1: Brian Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Nå, så gælder det altså de sidste billetter her i radioen. I løbet af dagen, ligesom alle andre dage, der kunne høre et lille klip af en Brian Adams-sang, som du altså skulle kunne genkende, sende ind i en sms, og nu ringer jeg op til en, der har sendt en sms med det rigtige svar. Hvem kan det være?
2: Ja, det kan jeg næsten.
0: Ja, goddag, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Goddag, Lille Lars.
0: Hej, var det Karen, du hed?
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Hej, Karen.
2: Hej, Karen.
0: Velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du have.
0: Nå, ja, du kan jo næsten nok regne ud, hvorfor jeg ringer.
2: Ja, det var noget med Brian Adams for Summer of 69.
0: Ja, nu har du allerede sagt svaret, jo.
2: Ja.
0: Og det betyder, Karen, at du vinder de sidste billetter her i radioen.
2: Hold da op, det er fantastisk.
0: Til koncerten den 7. december i Royal Arena i København, så skal du ind og jænge med på Brian Adams store hitskamp.
2: Jamen, det er det, vi skal.
0: Ja.
2: Det er fantastisk.
0: Ja. Har du set ham før?
2: Ja. Nej, det har jeg ikke, men jeg har nyttet hans musik igennem så utrolig mange år, så det vil jeg glæde mig så meget til.
0: Ja, han har været i gang længe. Altså, jeg har set ham nogle gange, og det, man er i hvert fald er helt sikker på, det er, at han altså virkelig leverer varen og gør sig umage for, at man udover, der også er et par nye sange, for altså alle dem der, man kender.
2: Fantastisk. Men der var ikke et øje tørt.
0: Det bliver fantastisk, Karen. Jeg håber, at du og den, du vælger at tage med, får en skøn oplevelse. Og så vil jeg da på vegne af Pop FM og All Things Live sige stort tillykke med de to sidste billetter.
2: Tusind tak, og det vil jeg glæde mig rigtig meget over. Du har lige reddet weekenden, så fedt nok, altså.

Stort tillykke til Karen fra Gilleleje, som vandt de sidste billetter her i radioen til Bryan Adams. Og når jeg siger her i radioen, så er det fordi, vi giver et lille ekstra nummer på vores sociale medier fra i morgen. Hold øje med vores Facebook og Instagram og deltag i konkurrencen om to billetter, enten til København eller Herning med Bryan Adams med All Things Live og Poppy 5.

0: Little Lies. En pony med i dagens popklaring, så spørgsmålet, om det er en historie, jeg finder på, eller den pony har eksisteret i virkeligheden, for det var min. Tjek allerede historien ud nu på vores Insta-story pop5.dk, og her kan du også stemme sandt eller falsk. Den historie kommer i radioen lige efter klokken 17. Lige om et øjeblik, der er der happy hour med Thomas Helmi. Blandt andet med et genhør med en af de helt store gode gamle fra 80'erne. Det er happy hour efter Paul Simon, der spiller lige straks.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel,
10: jo. Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er godt humør og musik, du kender.

Paul Simon med You Can Call Me Al. Hvad er det mest akavet, du har oplevet i forhold til dine forældre? Og der skriver Bo, da han var 12 år, og det var i 88, der var de i Berlin, da vi landede på hotellet, blev jeg sendt i byen efter piberenser, og det er virkelig også mærkeligt. De havde nok regnet med, at det ville tage lidt tid, men efter 20 minutter var jeg tilbage, og der var min mor godt i gang og galopperede ud over stepperne på min stefar. Jeg har prøvet det samme, Bo. Det er 44 år siden. Jeg har ikke lyst til at tale om det, men jeg kan stadig se det for mig meget, meget tydeligt. Åh, Gud. Hvad er det mest akavet, du har oplevet med dine forældre? Skriv det i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook og vær med til at skabe et godt grin. Og så er der Happy Hour med Thomas Helmig.

0: Er det fed lykke til TH, Thomas Helveg, med alle de billetter, der er solgt til koncerterne i september måned næste år på det nye stadion i Aarhus. Over 60.000 billetter er røget afsted. Fed lykke både til Thomas Helmin, men da også til dem, der har sikret sig en billet. God fornøjelse. Dagens popklaringhistorie, som involverer en pony, er på vej, og det er efter Shania Twain og That Don't Impress Me Much, og seneste nyt, der også presser sig på lige straks.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 7.

0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Skal vi lege?
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
12: til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
16: Ingen efterårsferie her på matriklen. Når mandagen kalder, så er der morgenradio til dig.
17: Du kan vinde dig en popkop, hvis du kan knække en sang, og du kan få løsningsforslag til ugens helt store udfordring i vores mandagshus.
16: Og så kan du høre, hvad The Red Nail Theory handler om i Annas algoritme.
15: Top

0: Twain med That Don't Impress Me Much på Pop FM. Missede du fredagsrappen hos Anna og Henrik i morges i Topstart, så får du da lige muligheden en gang mere i den sidste time her. Jeg har at gøre godt med, inden vi rammer klokken 18. Men først dagens popklaringhistorie, den kommer lige efter nyhederne med Esme, som kommer her.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil ændre pensioner, skære i SU og sænke selskabsskatten. Det er nogle af hovedpunkterne i forslaget til finansloven for 2027, som blev præsenteret i dag. Nogle pensionister får mere, mens andre skal have sværere ved at få udbetalt pensionen. Unge, der bor hjemme hos deres forældre, kan miste deres SU, og samtidig vil regeringen øge udgifterne til forsvaret og sænke selskabsskatten fra 2030. Nu venter forhandlinger med Folketingets øvrige partier. En ny strategi mod partnervold og partnerdrab får 175 millioner kroner over 4 år. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027. Det er positivt, men pengene rækker ikke til ambitionerne, mener organisationen Danner. Direktør Mette Marie Yde peger samtidig på, at en indsats for børn, der oplever vold i hjemmet, risikerer at lukke ved årsskiftet, fordi finansieringen udløber. Hun opfordrer derfor politikerne til både at styrke strategien og sikre hjælpen til børnene. Dansk eksport faldt i august, især på grund af mindre salg til USA. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Samlet faldt eksporten med godt 3%. Cheføkonom i AL Sydbank kalder faldet bekymrende stort, men advarer mod at drage for hurtige konklusioner. Svingende priser på dansk medicin i USA kan være en del af forklaringen. Sammenlignet med august sidste år er eksporten nemlig steget med over 10%. Derfor skal der flere måneders tilbagegang til, før udviklingen for alvor giver grund til bekymring, vurderer han. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser. Det skyldes en brand i en teknikhytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser, oplyser P4 Trafik. Banedanmark forventer, at togdriften vil være påvirket resten af dagen, og det kan tage flere uger at udbedre skaderne, da alt indvendigt i hytten er brændt bort.
1: Været på Pop FM.
0: Skal du ud i aften, og det kunne være til kulturnatten i København, så er det om at have påklædningen i orden. Overskyet vejr med udbredt regn, efterhånden lidt opklaring fra vest, men der går nok lidt tid inden den når hovedstaden. Ellers så bliver det altså med spredte byer hele aftenen igennem. 8-13 grader, siger Meteorologisk Institut.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.

0: Queen med I Want To Break Free. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen her til Team Efter 17. Der er boybands på banen med Five og Everybody Get Up lige straks.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg har haft en pony som barn. Den hed Tarzan. Og ikke overraskende opkaldt efter Tarzan Mamma Mia-sangen med Kim Larsen. Vi havde et sommerhus i Landerslev, det er lige over på den anden side af Kronprins Frederiks bro op ved Frederikssund. Og der var der en landmand, som altså havde en pony, som trængte til et kærligt hjem. Det fik han også. Vi havde den så dog med hjem. Og den var så opstaldet på en gård i Frederiksdal, tæt på Virum, hvor vi bor. Og så på et tidspunkt, så mistede jeg lidt interessen for det der med ponyridningen. Så gik der bajer ind. Ja, det er nærmest ikke løgn. Med teenageårene. Og så fik ponyen Tarzan altså et nyt kærligt hjem, og de valgte heldigvis at beholde navnet. Spørgsmålet er bare, om det er noget fuldmandssnak, eller det er foregået i virkeligheden. Er den sand eller falsk historien til stilling? Med sund fornuft og mavefornemmelse, som jeg plejer at sige, ind i vores Instastory popfm.dk, så kigger jeg på, hvordan stemmerne har lagt sig indtil videre. Efter Five og Everybody Get Up, og så er der Eddie Grant med Gimme Hope.

0: Give Me Hope, Joanna, med Eddie Grant på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Det her er Popklaring.
0: Og så en god historie fra mit liv. Spørgsmålet er bare, om den passer eller ej. Jeg har fortalt, at jeg har haft en pony som barn. Den hed Tarzan og var opstaldet på en gård i Frederiksdal tæt på Virum, hvor jeg jo altså voksede op. Så mistede jeg lidt interessen, og Tarzan fik nye ejere, som også var søde. Nå! 74% tror ikke på historien, mens at 26 mener, at de der godt kan se Lille Lars lidt mindre på ponyen Tarzan. Fin, brug lille pony. Sød var han også. Man kunne sagtens komme ind, hvis man ikke kendte ham, og fodre ham med en gulerod og sådan ting. Der var ikke noget, hestebid eller noget som helst. Han var en god mod i lille pony. Det er der så ikke så mange, der tror på, men lad os da se det ad om et øjeblik, når jeg fortæller, om historien passer eller ej. Har du lyst til at give en stemme, så er det altså ind i vores Insta-story på pop5.dk. Vi ser nærmere på den efter Lionel Richie's Say You Say Me og Hathaway med What Is Love, der er på vej.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Efterårsferie i Rødovre.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Vi er i godt humør og musik, du kender.
8: Pop FM.

0: Hathaway, What Is Love?
1: Det her er popklaring.
0: Er det sandt eller falsk, at jeg har haft en brun pony, der hed Tarzan, som jeg altså red på, da jeg var barn? Det var en bondemand op fra Landerslev, hvor vi havde sommerhus op omkring Frederikssund, som jeg næsten donerede den til os, fordi han skulle i virkeligheden bare af med den. Og så fik vi den med hjem, og så startede ponyridningslivet for mig. Jeg var ikke mere end 6 eller 7 på det tidspunkt. Så gik der en 4-5 år med det, og så mistede jeg lidt interessen. Altså, 3/4 af stemmerne siger, det er løgn, mens der er en lille tillidsfuld håndfuld, som godt kan se, at jeg har været heste-Lars engang. Det er så ikke rigtigt, fordi historien passer ikke. Jeg har aldrig haft hest. Jeg har prøvet at ride på en, men jeg har ikke haft min egen. Historien er falsk. Og tak til alle, der synes, det er sjovt at lege med og give en stemme. I næste uge, der er skam også, selvom det er efterårsferie, så kommer der flere gode historier. Så kan du bare hænge på og gætte med. Så er der Find Young Cannibal.

0: Michael Jackson og Bad, og stort tillykke til Karen fra Gilleleje, der vandt de to sidste Bryan Adams-billetter her i radioen.
1: Tusind tak, og det vil jeg glæde mig rigtig meget over, at du har lige reddet weekenden. Så fedt nok, altså.
0: Afsted med dig, Karen, med en veninde, eller hvem du vælger at tage med, til koncerten i Royal Arena den 7. december sammen med All Things Live og Poppy Film. Når jeg siger de sidste billetter i radioen, så er det fordi, vi har en lille efterårsferieoverraskelse til dig på vores sociale medier i morgen. Så sørg for at holde øje med Facebook og Instagram, så kommer der lige et lille ekstra nummer af en chance for at vinde billetter. Apropos ekstra nummer, missede du fredagsrappen i Topstart i morgen, så får du chancen igen om lidt efter Queen. De hedder Cure og Friday I'm in Love.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på vej den vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til sjov

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kan.

0: I'm in love. Vi elsker også dig, fredag. Har glædet os lige siden uret ringede mandag morgen klokken 6 til, at det nu blev fredag. Og fredag er jo så også indbetydende med det, jeg kalder en ugerevy sat på rap af DJ Foss og MC Anna i den legendariske fredagsrap. Missede du den i morges, så skal du da ikke snydes.
1: Den der

0: Jamen, så må vi jo hellere lave den. Efter årsferien kalder, se på bladene, der falder.
1: Nogen tager det første fly, mens andre søger ly.
0: For blæsevejr og regn, mørke og oktobertegn.
1: De første græsser gør hoveder og lyser ned af vejen.
0: Du vil poppe champagne, du vil lege med kastanje.
1: Du vil tage i sommerhus, og du vil lave sauna gus.
0: Du vil drikke varm kakao, du vil ligge og slå mave.
1: Mens brændeovnen knitrer og gryderetten sidrer.
0: Pas på dit CPR, for de ved, hvem du er.
1: Svindler ringer og tvinger og snor dig rundt om deres fingre.
0: Folketinget debatterer bededag og meget mere.
1: Der var oppe hele natten, de havde pause klokken.

0: Yeah.
1: Fredagsrap. Vi er tilbage igen næste fredag med topstart allerede på banen, som sagt, i rappen mandag morgen. Vi er alle mand på dæk her på Pop FM. Du skal bare tænde, så skal vi nok være der for dig. Lige nu Aretha Franklin og George Michael med I Knew You Were Waiting For Me. Det kunne også være en sang til fredagen. Vi er forenet, det blev endelig fredag og efterårsferie for mange.

0: for a reason. Lad os da lige tage. Giv mig, hvad du har med Dodo and the Dodos med, inden vi skal have seneste nyt lige straks. Det er om et øjeblik.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer

0: sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Dodo and the Dodos, giv mig hvad du har. Jeg hedder Lille Lars. Rigtig god efterårsferie, hvis du er heldig at skulle holde sådan en. Stor tillykke til alle, der har vundet Bryan Adams billetter i løbet af ugen. Husk, at vi lige giver et lille ekstra nummer med en ekstra chance for at vinde enten til København eller Herning. Det er på vores sociale medier i morgen. Sørg for at holde øje med vores Facebook og Instagram. Aften fortsætter med Spice Girls og Wannabe. Esme tager sig af de sidste nyheder, og jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig weekend, efterårsferie eller ej. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. En simpel adgangskode kan have åbnet døren til et historisk stort datalæk. Det skriver DR, der har afdækket nye detaljer om lækket af næsten 8,8 millioner danskers CPR-numre og adresser. Sporet fører til en mindre softwarevirksomhed på Fyn, der havde lovlig adgang til CPR-registret. DR har fundet en adgangskode, virksomheden har brugt, som lød på 1, 2, 3, 4, 5, 6. Myndighederne opdagede datatyveriet, da en usædvanlig høj regning vagte mistanke. Styrelsen for Patientsikkerhed har svigtet kontrollen med de danske sædbanker. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven skal styrelsen undersøge sagen, hvis et donorbarn for eksempel fødes med en genetisk sygdom. Men det er ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder det dybt utilfredsstillende og kræver nu en grundig redegørelse. Sagen kom frem, da DR afslørede, at en sædbank i årevis havde solgt sæd fra en donor med en alvorlig kræftmutation, som er blevet videregivet til knap 200 børn verden over. Fem kommuner vil have strammet reglerne for kolonihaver. Kommunerne er Aarhus, Odense, Ballerup, Vejle og Randers, som nu beder to ministre om et møde. De ønsker klare regler for, hvad der må bygges og hvornår man må bo i sin kolonihave. De vil også have bedre muligheder for at gribe ind over for ulovligheder. I dag er udgangspunktet, at kolonihavehuse ikke må bruges til helårsbeboelse, og at man skal have en anden fast bopæl. Nobels fredspris går i år til juristen Navi Pillay fra Sydafrika, der har været højkommissær for menneskerettigheder hos FN. Det skriver DR. Pillay vinder for sit årlange arbejde for fred og international ret. Hun har blandt andet stået i spidsen for en uafhængig FN-kommission, der blev nedsat af Menneskerettighedsrådet for 5 år siden. Den skulle undersøge brud på menneskerettigheder og krigens love i Israel og de besatte palæstinensiske områder. Sidste år konkluderede kommissionen, at der sker folkedrab i Gaza.
1: Hop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på
3: efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
7: Ingen efterårsferie her på matriklen. Når mandagen kalder, så er der morgenradio til dig.
8: Du kan vinde dig en popkop, hvis du kan knække en sang, og du kan få løsningsforslag til ugens helt store udfordring i vores mandagsmus.
7: Og så kan du høre, hvad The Red Nail Theory handler om i Annas algoritme.
6: Top Start hverdag fra klokken 6. Pop FM.
9: Wow.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Vi er på en varende vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
14: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Vi er godt humør og musik, du kender.
19: Pop FM.

0: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
7: Ingen efterårsferie her på matriklen. Når mandagen kalder, så er der morgenradio til dig.
8: Du kan vinde dig en popkop, hvis du kan knække en sang, og du kan få løsningsforslag til ugens helt store udfordring i vores mandagsmus.
7: Og så kan du høre, hvad The Red Nail Theory handler om i Annas algoritme.
6: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: 5. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme til bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
7: Skal vi lege?
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
11: Vi er fans af gode fans.

0: på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Tag på efterårstur i Flækgård.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: For

0: Og FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Efterårsferie i Rødovre

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vejen vej.
4: Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej. Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Efterårsferie i Rødovre.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kr.

0: Kærgården original eller let til 15 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
3: Ingen efterårsferie her på matriklen. Når mandagen kalder, så er der morgenradio til dig.
4: Du kan vinde dig en popkop, hvis du kan knække en sang, og du kan få løsningsforslag til ugens helt store udfordring i vores mandagsmus.
3: Og så kan du høre, hvad The Red Nail Theory handler om i Annas algoritme.
2: Top

0: FM.
1: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
2: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
1: Den lyse side. En podcast fra PFA.
2: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
1: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Efterårsferie i Rødovre

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Tag på efterårstur i Fleggård. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Du holder

0: helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Works like a Bosch.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen. For at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12. 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39. Og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Vi er i godt humør og musik, du kender.
11: Pop FM.

0: igen.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
5: Ingen efterårsferie her på matriklen. Når mandagen kalder, så er der morgenradio til dig.
6: Du kan vinde dig en popkop, hvis du kan knække en sang, og du kan få løsningsforslag til ugens helt store udfordring i vores mandagshus.
5: Og så kan du høre, hvad The Red Nail Theory handler om i Annas algoritme.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
1: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Efterårsferie i Rødovre.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig,

0: hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Du er på Pop FM. Du er og musik, du kender.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.

0: Hjemvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
10: Ingen efterårsferie her på matriklen. Når mandagen kalder, så er der morgenradio til dig.
11: Du kan vinde dig en popkop, hvis du kan knække en sang, og du kan få løsningsforslag til ugens helt store udfordring i vores mandagsmus.
10: Og så kan du høre, hvad The Red Nail Theory handler om i Annas algoritme.
9: Topstart

0: FM.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker

0: hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Op FM.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Lad juleglæde.

0: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
13: Ingen efterårsferie her på matriklen. Når mandagen kalder, så er der morgenradio til dig.
14: Du kan vinde dig en popkop, hvis du kan knække en sang, og du kan få løsningsforslag til ugens helt store udfordring i vores mandagshus.
13: Og så kan du høre, hvad The Red Nail Theory handler om i Annas algoritme.

0: Top FM.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Kiss.
1: Det her er Pop FM.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er biler, altid godt kørende.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: På BFM, godt humør og musik, du kender.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob. Lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 100.

0: sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Vi er i godt humør og musik, du